0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: iltapäivisin 6:30–8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo. Suomalainen.

0: on jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja

0: plusgiro 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa.

0: Evankeliumi-yhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: 9-10:30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress: borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 9.

0: toimittaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8.

0: Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa. Radio Sisu Sampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plus

oikein tämmöisellä laululla ja laulumielellä. Ja lauletaan yhdessä laulu 523.

Olavi soitti tässä viikolla, tai oikeastaan jo niin, toista viikkoa sitten, ja pyysi, että Saara, voitko aloittaa tämän tilaisuuden, sitten kun Osmon vuoro on puhua. Ja mä ajattelin, että no, olipa helppo juttu, kun mä voin sitä Osmon olkapään yli vähän tarkistaa, mistä se puhuu, niin sitten mä löydän siihen joku hyvän Raamatun kohdan. Mutta mä sitten kysyin vielä että Osmolta, että mistä sä aiot puhua. No hän sanoi, että no sieltä toinen korintolaiskirje, 13. luku. Mä ajattelin, ai jaa, no mitäs mä sieltä nyt sitten lukis? Ai niin, että mitäs mä sieltä nyt sitten lukisin? Ja sitten mä totesin, että hyvänen aika, tää ei ollutkaan helppo. Enää mä en oikein paljon ymmärrä tästä. Mulle tuli todella semmoinen, että mä oikein rukoilen, että Jeesus, anna mun ymmärtää, mitä tämä pitää sisällään. Että mun taitoni ei edes tähän riitä. Ja sitten piti kurkata vähän Aapeli Saarisalon Raamatun selitysteosta ja katsoa, että mitä se Aapeli on tästä sanonut. Että monesti se on näin meillä ihmisillä. Että me tarvitaan pienissä ja suurissa asioissa. Me tarvitaan apua ylhäältä. Me tarvitaan nimenomaan Pyhän Hengen neuvoja ja apua. Tätä ei pitäisi koskaan unohtaa. Ei liian kevyesti sanoa, että no joo, kyllä mä vedän sen. Mutta se on siinä. Mutta ennen kuin mä luen sen Raamatun kohdan, niin mä pyydän, että me hiljennytään rukoukseen ja pyydetään, että Jumalan henki saisi olla läsnä täällä niin, että me jokainen kokisimme sisimmässämme, että hän puhuu meille ja hän haluaa puhua meille. Kiitos Jeesus rakas, että sinä olet niin hyvää. Kiitos, että sinulla on aina meille annettavaa, kun me vaan avaamme korvamme ja sydämemme kuuntelemaan sinua. Kiitos Jeesus, että sinä näet tämän tilaisuuden. Sinä näet jokaisen, joka istuu täällä. Sinä näet jokaisen ne henkilökohtaisemmakin kipukohdat. Kiitos Jeesus, että sinä et kenenkään ohitse halua käydä. Ja sinä näet jokaisen, joka siellä radioiden ääressä istuu. Herra, siunaa niin, että sinun sanasi saisi siunata heidän sisimpäänsä niin, että se kantaa hedelmää aina taivaan kirkkauteen asti. Kiitos Mikosta ja Armista, jotka musisoivat täällä ja laulavat ja auttavat meitä laulamaan. Kiitos heistä ja heidän palvelutyöstään. Kiitos, että sinä siunaat Osmon puheen. Sinä tiedät, mitä hänellä on sydämellään. Anna hän voi puhua sinun sanojasi, sinun siunaamia sanojasi. Kiitos, että jäät meidän kanssamme. Sitten mä luen teille täältä sieltä toisesta korintolaiskirjeestä. Mä luen siitä sen viidennen jakeen. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne? Ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta. Mä luin tämän Raamatun kohdan useimmasta Raamatusta ja totesin, että suomalaisessa tuo sana tunne, se vähän niin kuin töksäytti. Että monessa muissa käännöksissä olette, ettekö tiedä.
että meidän tunne on monesti semmoinen, että se johtaa meitä pikkusen harhaan, kun me yritetään kovasti tunnustella. Ja sitten tosiaan niin ensimmäisenä tässä tuli niin kuin ajatus, että niin, pitää niin kuin tutkia itseänsä. Löytääkseen vikoja ja virheitä. No niitä kyllä löytyy. Ja me ollaan aika taitavia tässä itsemme tutkistelussa väärässä mielessä. Mutta varmaan tässä ei nyt ihan puhuta siitä. Ja sitten mä ajattelin, että mä luen teille vähän enemmän täältä Kolossalaiskirjeestä. Kolossalaiskirje 1 ja 19 ja siitä eteenpäin. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaissa. Ja hän tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita ja mieleltänne hänen vihamiehiään pahoista teoissanne, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Teidän on vain pysyttävä uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina horjahtamatta. Horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Tämä evankeliumi on julistettu koko luomakunnassa taivaan alla ja sen palvelija minusta, Paavalista, on tullut. Ja sitten tässä jatkossa on vielä tämmöinen oikein otsikko, että Paavalin työnäky. Paavalilla oli työnäky ja hän piti lujasti siitä kiinni. Hän oli kutsumustietoinen kaiken aikaan. Hän oli Herralta Jeesukselta itseltään saanut kutsun pakanain apostoliksi. Ja sitä hän teki. Ja hän oli siinä uskollinen. Ajatelkaa. Me ollaan niitä pakanoita. Ja hän oli uskollinen julistaessaan evankeliumia. Ja nyt tässä on tämä Paavalin työnäky. Luetaan se vielä tähän. Nyt iloitsen kärsiessäni teidän hyväksenne. Ja mitä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Sen palvelija minusta on tullut Jumalan talouden hoidon mukaisesti, joka on uskottu minulle teitä varten, julistaakseni täydellisesti Jumalan sanaa. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkössä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhilleen. Heille Jumala tahtoi antaa tiedoksi, miten valtava on pakana kansojen keskuudessa tämä salaisuuden kirkkaus. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Häntä me julistamme neuvoen ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä näin vaivaa, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka vaikuttaa minussa voimakkaasti. Paavali uskalsi sanoa, että se mitä hän on saanut, niin se vaikuttaa hänessä voimakkaasti, mutta se ei ollut hän itse, joka oli voimakas. Hän oli monesti hyvinkin heikko, vaan hänen luottonsa oli häneen, joka on voimakas. Ja niin se pitää olla meilläkin. Tuo toinen korintolaiskirja, mistä Osmo varmaan puhuu aika paljon tänään, niin Aapeli Saarisalo kirjassaan, jos en kuka tie, kuka on Aapeli Saarisalo, niin hän oli teologian tohtori, filosofian professori, arkeologian tämmöinen hyvin edeltäkäyvä, parhaita arkeologia, mitä on ollut.
Ja tähän se muuta oli. No, eiköhän siinä aika paljon. Ja hän on hebrean kielestä kääntänyt sitten suomen kielelle Raamattua. No niin, niin hän sanoo tästä toista korintolaiskirjasta niin ihanasti, että mä luin sen tähän loppuun. Tämä on siis toisen korintolaiskirjan 13. luvun. Ja sen hän sanoo, että kokonaisuudessaan meitä kutsutaan tässä itse tutkisteluun sekä oman heikkoutemme tunnustamiseen ja elämiseen Jumalan armossa. Olemalla riippuvaisia siitä armosta, joka on yksin ja täysin mahdollistettu meidän ulkopuoleltamme. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta ja sen tähden. Eikö lohdullista? Kaikki tämä on ulkopuolelta meidän mahdollistettu meille. Joten me voimme tutkia itseämme, mutta turvallisella mielellä. Siihen mä haluan laittaa itseni myös. Ja uskon, että te ajattelette samalla lailla. Me saamme turvallisin mielin tutkia itseämme Jumalan sanan valossa. Nyt mä luulen, että me voitaisiin tähän ottaa yhteinen laulu. Eiks vaan? Oliko se nyt se sun laulu vai mun laulu? 288. Lauletaan se yhdessä. Ja sen jälkeen sit kun me ollaan tämä... Hei, tämän laulun aikana me kerätään vapaaehtoinen uhrilahja.

0: Mä laitan haitaria pois.
1: Osmolla on aina sellainen tapa, että se hirveän mielellään kuuntelee noita kulpakoveljeksiä ennen kuin se rupeaa puhumaan. Ja sisaruksia, niin. Mä en tiedä kumpi teistä laulaa, laulatteko yhdessä. Mutta joka tapauksessa, nyt on teidän vuoro ja sen jälkeen Osmo on sinun vuorosi.
2: Tämmöinen laulu, kun kerran lensi ihmislapsi, se on Lasse Heimosen tekemä joskus varmaan 70-luvulla tai ehkä jo aikaisemminkin. Tässä on erittäin hyvät semmoiset sanat ihmiselämästä, että kun sitä ajattelee, niin kyllä varmasti monessa paikassa osuu kyllä ihan kohdalleen, että ei ole sattumalta. Ja hän kerran, kun täällä oli meillä vieraana, Israelin ystävien vieraana, hän lauloi tämän tuolla Puhdakirkossa, niin hän sitä taustaa vähän selitti, että miten se tuli ja se syntyi sitten hälle. Hän on erittäin valtava musiikkimies ja laulaja ja soittaja, että tämmöinen laulu kokeilen nyt sitten laulaa.

Minä sillä vanhanaikaisella tavalla tervehdin teitä, eli jumalallisella rauhalla. Mä toivon, että te ette kyllästy siihen, koska se on se rauha, jonka Jeesus lupasi seuraajillensa. Niin minä uskallan tervehtiä sillä kerta toisensa jälkeen, kun tiedän, että hänen lupaus, minun rauhani, sen minä annan teille. Ei sitä paljon suurempaa voi olla kuin mitä se on. Se on totta, että mä noista kulpakkolaisten lauluista on aina tykännyt, mä oon pyytänyt, kun siellä on joku semmoinen sisäinen kokemuksen sävel, joku, joka niin kuin kertoo siitä, että jotain on tapahtunut, on jotain muutosta ja jotain hengellistä tulee aina niiden laulujen kautta. Sen takia mä näitä pyydän vuorotellen, aina kun puhumaan pääsen, niin muistakaa tämä nyt sitten, se tulee toistumaan, niin kuin on tähänkin asti. Mulla on tänään pikkusen ongelmallinen tilanne, kun minä joudun nyt omasta itsestäni, oikeastaan mun uskon elämästäni nyt kertomaan teille jotakin, johtuen tuosta jakeesta, jonka Saarakin jo luki, ja siitä lähdetään nyt liikkeelle. Ja sen tähden mä oon otsikoinut tämän puheeni itsetutkiskelu. Ja tämä ei tarkoita menneiden virheiden esille kaivamista, vaan sen uuden elämän elämistä. Kun sinun kasteen hautaan upotettiin, niin sun vanha elämä jäi sinne. Ja sinä nousit sieltä uuteen elämään, ylösnousemuselämään uutena luomuksena Kristuksessa. Ja siinä laulettiin, että päättänyt olen seurata Herraa. Ja mä luulen, että meistä on aika moni jo 50-60 vuotta sitten laulannut tätä laulua kasteella ollessaan. Niin mulla heräsi vain kysymys omaakin elämääni ajatellen, vieläkö minä laulan sitä? Päättänyt olen seurata Herraa. Vai onko siihen tullut rutiininomaista traditiota, toistuvuutta, perinteitä, että se asenne ei olekaan enää niin tuore. Herra Jeesus, minä seuraan sinua elämässä ja opissa. Vaan onko rutiininomaisesti vain vedetään päivästä toiseen. Ja jos on tilaisuutta, niin voihan sitä vähän rukoillakin. Ja jos vielä aikaa jää, niin voin mä lukeekin pikkus. Jos joku kysyy, niin saan sanoa, luin minä. Eli onko se mennyt tälle tasolle, että päättänyt olen seurata Herraa, on siellä muistojen joukossa. Omaakin elämää olen ajatellut, kun rutiininomaisesti vain vedetään päivästä toiseen. Ja jos on tilaisuutta, niin voihan sitä vähän rukoillakin. Ja jos vielä aikaa jää, niin voin mä lukeekin pikkus. Jos joku kysyy, niin saan sanoa, luin minä. Eli onko se mennyt tälle tasolle, että päättänyt olen seurata Herraa, on siellä muistojen joukossa. Omaakin elämää olen ajatellut, 60 vuotta olen seurannut Herraa. Ja nyt on viime

ylös tuuliin ja pilviin, ja hän pystyttää Karitsan tuomioistuimen, ensimmäinen korintolaiskirje, 3:15, niin siellä kerrotaan, mitä sitten tapahtuu. Yksitellen sinä ja minä vastaamme siitä, mitä lihassa ollessa olemme tehneet. Ei sano, että sun vieressä olevaa nyt tässä niin kuin arvioidaan, vaan sinua arvioidaan ja minua arvioidaan. Ja on parempi, että nyt kun kuulet tämän tässä, älä vilkuile sivulla, no miten se tuon kanssa on. Nyt ei ole puhe toisista, vaan juuri sinusta. Koska sinä olet Jeesuksen edessä yksin. Siellä ei kukaan seiso, herra kato nyt, kyllä tämä on hyvä kaveri, anna nyt vähän, ymmärrä nyt vähän tätä. Siellä ei ole taputtelijoita. Sinä vastaat omista teoistasi. Mitä sinä olet tehnyt, ja tämä on tarkoitus nyt ottaa esille 5 erilaista osiota niistä vaikuttimista, joiden perusteella meitä sitten siellä tutkitaan. Ja tämä vetää minut hiljaiseksi, kun minä omaa elämääni käyn niin kuin vähän taaksepäin ja seuraan sitten, miten on. Ja siihen olen nyt ottanut sitten näitä eri asioita, joilla tutkin. Arvioin omaa elämääni, en arvostele omaa elämääni, koska sen tekee Jeesus. Älä sinäkään ajattele, että no nyt se arvostelee minua. Mulla ei ole mitään lupaa siihen eikä tarvetta, koska Jeesus tekee sen sitten siellä Karitsan tuomioistuimella, niin minun kuin sinunkin kohdalla. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne tai tiedä, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ole, te ette kestä koetusta. Päättänyt olen seurata Herraa, jos se jää sinne muistojen joukkoon laulettavaksi joskus silloin vaan, vai onko se nyt Herran seuraamista, tänä päivänä. Tämä ei ole mikään tuomioistuin. Tämä on minulle itselleni arvio, miten minä olen uskon elämäni elänyt. Ja jos sinä jotain siitä löydät sitten omalle kohdallesi, hyvä on, mutta minut se vetää vakavalle paikalle, kun ajattelen, mitä on tulossa. Ja varmaan sä tässä jo huomasitkin sen, että en minä sinun elämää arvostele, enkä omanikaan. Paavalikin sanoi, että en minä tuomitse itseäni, sillä Herra tuomitsee minut. Että tässä on nyt hyvä huomata tämä meidän uskon elämä. Kaikki, mitä jumalisuuteen tarvitaan, on meille jo annettu. Meillä on kaikki se, mitä me tarvitsemme eläksemme Jeesusta seuraten. Ei muistellen, vaan Jeesusta seuraten. Että meillä on todella tieto siitä, että hän on minussa. Hän uskon kautta elää ja asuu minussa. Pyhä Henki on annettu minulle sinetiksi, ja hän itse elää uskon kautta minussa. Että nyt ei ole kyse tunteista, vaan nyt on kyse uskosta. Uskonko minä todella siihen, mitä minä suullani tunnustan, että minä olen Jeesuksen oma. Minä seuraan Jeesusta. Koetelkaa itseänne, vai ettekö tiedä, että Jeesus Kristus on teissä? Hän ei ole viikonloppuvieras sen kummemmin kuin Pyhä Henkikään, vaan hän asuu sinussa ja minussa. Näin Raamattu opettaa. No niin, me arvioimme uskon elämää. Me emme arvostele sitä. Me arvioimme omaa uskon elämää sanan valossa. Tämä on niin kuin minullekin lohduttavaa, että minun ei tarvitse muiden niin kuin ihmisten arvioita, arvosteluja ottaa ollenkaan huomioon, vaan minä katson, mitä Jumala on sanassaan sanonut, ja hän on siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin, että meillä on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja tämä on sama jokaiselle Jeesuksen opetuslapselle, seuraajalle, häneen uskovalle. Ei ole mitään eroa, että joku olisi niin kuin paremmassa asemassa, joku huonommassa, vaan meitä on kaikkia siunattu kaikella hengellisellä siunauksella, mitä vain nyt Raamatussa sitten on. Luvattu meille, kaikki on. Se, että jotkut meidän ympärillä olevat ei oikein niin kuin ymmärrä minun elämääni, sillä ei ole mitään merkitystä, koska tässä ei ole kysymys heidän arvostelusta, vaan nyt on puhe minun arvioimasta, omasta elämästäni, niin kuin sinunkin. Ajattele vain itseäsi nyt kaiken aikaa.
Usko saa

0: aikaan sen, että se luotetaan tämmöistä luottamusta siihen, mitä meille on luvattu. Eli Raamattu on meillä todisteena siitä, että Jumala on kaiken hengellisen jo antanut meille Kristuksessa. Meidät on vanhurskautettu, syyttömäksi julistettu Jumalan edessä. Kristuksen lahja vanhurskaudella, eli meidän ulkopuolelta on tullut hänen vanhurskaus, johon meidät on uskon kautta, me olemme pukeneet hänet päällemme. Uskon kautta me olemme nyt täysin puhtaita Jumalan edessä. Siellä ei ole mitään, mistä hän syyttäisi sinua ja minua. Se uusi elämä, jota me elämme, ylösnousumuselämä Kristuksessa, se on niin täydellisen puhdas, koska se on Jeesuksen vanhurskaus. Ja sitä kautta meidät on julistettu pyhiksi, puhtaiksi, Jumalalle eroitetuksi, hänen käytettäväksi ja hänen käyttöönsä. Eli meidän sydänkin on puhdistettu uskolla. Ei ole uskon puhdistusta tehty, niin kuin kuulee puhuttavan suuressa maailmassa, että on tehty uskon puhdistus, vaan meidän sydämemme on puhdistettu uskolla. Ja siinä on valtava ero. Meillä on puhdas sydän ja Jeesus sanoo, että yli kaiken varjeltavan varjele sydämesi, koska sieltä lähtee. Ja sitten hän mainitsee sen, mitä sieltä lähtee, jos ei sitä varjella Kristuksessa, jos ei se olekaan oikeassa suhteessa häneen niin, että me elämme tässä uudessa elämässä, vaan me elämme niin kuin vanhassa elämässä, mutta meillä on suun tunnustus, minä olen uskossa. Mutta mä elän niin kuin ennen elin. Kaikki mieliteot, kaikki mitä niitä oli, niin ne on vallalla minun elämässäni sen sijaan, että minä nyt varjelisin sydämeni, että ne ei pääse määräämään minun elämääni ja ohjaamaan minua, vaan että minulla on ajatukset. Ne ajatukset, jotka ovat ylhäällä, ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, ei sitä, mikä on alhaalla. Tämä on hengellinen asia, tämä ei ole mikään niin kuin tuommoinen arvio siinä mielessä, että kumpaa mä nyt enempi tässä arvostan, vaan kysymys on sinun päättäväisyydestäsi. Uskotko sinä todella, että Jeesus on sinussa? Että Kristus on sinussa kirkkauden toivo. Me elämme siis uskosta. Kristus asuu meidän sydämissämme, Efesolaiskirje 3:17. Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Eli hän ei ole jossain kaukana. Hän on sinun sydämessäsi, joka on sinussa elämän lähde. Hän asuu sinussa uskon kautta. Pidä tämä mielessä, kun oma uskon elämäsi arvioit, kuka on Herra sinun elämässä. Hän on Herra sinun elämässä. Päättänyt olen seurata Herraa. En palaa en. Tämä on se ajatus, joka nousee mulle kaiken aikaa mieleen. No miten sitten te arvioida tätä uskon elämää? Sitä tulee arvioida monella. Mulla on 5 eri asiaa, jotka mä otin mukaan tähän. Ensimmäinen niistä on tämä, että arvioi tätä uskosi luottamuksen syvyyden mukaan. Eli oletko vakuuttunut Jumalasta, hänen rakkaudestaan, viisaudestaan, voimastaan? Onko sinulla siunattu varmuus, että Jeesus on mun? Vai onko se vain laulu? Roomalaiskirje 8:28. Me tiedämme, ei tässä sano, että me tunnemme, vaan me tiedämme, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja ovat kutsutut hänen suunnitelmansa mukaan. Eli ei se ole vain se kutsu, vaan että sä ojentaudut, seuraat häntä sen kutsumuksen mukaan, johon sinut on kutsuttu. Eli itse kunkin meidän tulee löytää oma suhteemme Jeesuksen kanssa niin kuin Pietari sanoo. Olkoon teistä jokainen varma siitä, mihin uskoo. Eikä sano, että kysykää toisilta, seuratkaa niitä. Hyvä on seurata hyviä esimerkkejä, mutta kun on puhe oman uskon elämän asenteesta, niin tulee olla varma siitä, mihin uskoo. Ja uskon kohdehan tässä on kaikkein tärkein. Arvioi siis uskoasi sen perusteella, kuinka varma olet siitä, että Jeesus on kanssasi. Ja sen Jeesus sanoi itse näin, Matteus 28:20, katso. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät. Ei vain joskus, silloin tällöin. Vaan hän sanoo, minä olen teidän kanssanne joka päivä. Hän on minun kanssa joka päivä ja sinun kanssa joka päivä. Tätä ei tule unohtaa, koska me elämme tätä uutta elämää hänen yhteydessään. Sitä ylösnousemuselämää, uusi luonto, jonka olemme saaneet elää Kristuksen kanssa yhdessä. Uskon kautta hän on meissä. Nämä uskon asiat on sillä niin kuin Raamattu sanoo, että ei usko ole joka miehen. Tässä on kysymys nyt tämän uudesti syntymisen asemasta, että säilyttää sen, kun on päässyt sieltä pahan vallasta Jumalan pojan valtakuntaan, että elää siinä, että antaa näiden hengellisten siunausten, jotka on meille sanassa luetettu ja vastaan otettavaksi annettu, eli ne ei ole siellä vain teoriana, vaan että me omistamme ne, me uskomme ne, että me olemme varmoja siitä, että hän asuu meissä uskon kautta. Tämä on se tärkeä. No sitten joku kysyy, että miten sitä voi sitten tietää tämmöisen asian, että hän on kaikkina päivinä meidän kanssamme. Täällä on yksi, mulla on tämmöinen irlantilainen saarnaaja, josta mä luin, niin hän sanoo, A.B. Simpson sanoo näin, että häneltä tultiin kysymään, mitä on Jeesuksessa pysyminen? Oletko koskaan ajatellut sitä, pysytkö sinä Jeesuksessa? Pysyykö Jeesus sinussa? Onko uskon suhde katkeamaton? Niin hän vastasi tälle kysyjälle, kuulepas mitä hän sanoo. No se on sitä, että sanon joka hetki itselleni, tätä varten minulla on Jeesus kaikissa elämäni tilanteissa. Eli itsellesi sanot, omistat sen Jeesuksen lupauksen, minä olen teidän kanssanne joka päivä. Sano se itsellesi, usko, että se on totta, ei se on tarkoitettu sinulle. Tänä päivänä, ei vain joskus, vaan tänä päivänä. Näin Jeesus sen sanoi. Arvioi uskoasi kuuliaisuutesi perusteella. Luottamus ja kuuliaisuus, ne kulkee oikeastaan käsi kädessä. Ja usko, se tottelee sitä, mitä Jumala sanoo sanassaan. Silloinkin, kun mieleen nousee kysymys, miksi? Miksi näin? Miksi minulle näin? Miksi minä olen kohdannut tämmöisen? Miksi? Miksi? Miksi? Usko ojentautuu sen mukaan, mitä on sanottu, ja usko tottelee vaikka kyynelsilmin, tekee sen, mitä siltä odotetaan, ei anna periksi, jos sanottaisiin näin. Niin kuin jo aikaisemmin sanoin, että joku voi siinä vieressä katsoa, että minkälainen uskonelämä tuolla nyt oikein on, että miten se sitä elää. He saattaa käsittää minut täysin väärin, vaikka minä kuitenkin haluan oikeasti pitää tämän suhteen katkeamattomana Jeesukseen, ja että usko elää tosiaan sisimmässäni sen sanan lupauksen mukaan, minkä olen saanut. Minä olen teidän kanssanne joka päivä. Hän on luvannut sen, ei minun tarvitse sitä epäillä. Ja siksi minä voin ojentautua vaikka kyynel silmin tekemään sen, mitä hän tahtoo mun tekevän, kun minä tiedän, että se on hänen tahtonsa. Ja hän on voimanantaja. Minä en omassa voimassa yritä mitään tehdä, vaan minä seuraan häntä, tottelen häntä, olen kuulijainen hänelle. Ja ojentaudun sen mukaan tosiaan, mitä hän sanastansa minulle näyttää. Sillä tämä on sitä luottamusta kuuliaisuudessa Jumalaa kohtaan, että tottelee vaikka saattaa tulla kysymys, miksi minun kohdalla näin, miksi. Ja kuitenkin tottelee, koska se on usko, joka ojentautuu sen mukaan, mikä ei näy. Mutta se ei ole mitään tuuleen puhaltamista, vaan vaikka se ei näy, niin se on sanassa ilmoitettu meille, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän. Ja kuuliaisuus on nyt sitten se, että minä päätän omasta puolestani, että Herra, Minä tahdon seurata sinua, vaikka tuntuisi kipeältä, vaikka olisi vaikeaa, niin minä tottelen, koska usko vaikuttaa sitä kuuliaisuutta minun elämässäni. Mutta tämä edellyttää nöyrää mieltä. Sitä, mistä Jeesus sanoo, ottakaa minusta oppia. Minä olen nöyrä ja hiljainen sydämeltäni. Tässä se on se ongelma. Me monta kertaa tahdomme tässä elämässämme ojentautua vain sen mukaan, mitä me olemme kuulleet, mitä meille on sanottu, mitä toiset meiltä odottaa. Ja unohdamme sen, että mehän olemme kaiken aikaa vain Herran edessä. Yksilönähän meidät on pelastanut, yksilönähän meidät kasvattaa. Seurakunnassa kaikki yksilönä Herra kasvattaa. Yhdessä me saamme rakentua yhteisestä uskosta, mutta se on yksilöllinen usko. Ei ole semmoista, miten se nyt sanoisi, universaalia uskoa, että se nyt täyttää tämän väen, vaan kysymyksessä on se henkilökohtainen usko. Uskon kohde vielä sen lisäksi. Eli kuuliaisuus ja luottamus, se tulee tämän suhteen kautta, kun me uskossa ojentaudumme ja uskomme todellakin, että Herra Kristus elää meissä. Meidän tulee myöskin arvioida omaa uskoamme sillä perusteella, että näetkö näitä asioita niin kuin Jumalan näkökulmasta, eli onko Raamatun ilmoitus tuttu, onko ne sanat tuttuja, mitä hän on sanonut, ne eihän siellä jokaiseen pieneen asiaan ole, mutta siellä on kaikki päämäärä, kaikki se, mitä me tarvitaan, kun me ojentaudumme uskon elämässä yksilönä hänen edessään, niin kaikki se tieto löytyy sieltä. Ja usko tottelee sitten iankaikkisen Jumalan suunnitelmaa, koska hän on suunnitellut sinulle ja minulle elämän viisaudessaan. Hän tietää meidän tulevaisuuden, me emme sitä tiedä, mutta se suunnitelma, joka meidän elämässä on, ja kun me häntä seuraamme, niin se on se paras mahdollinen elämän asema ja tapa, mitä me voimme maan päällä koskaan saada. Että me elämme sen suunnitelman mukaan, mikä Jumala on sinun elämäsi ja minun elämäni antanut. Kyllä sinä tiedät itse, mikä sinun suunnitelma on Jumalan sanan mukaan. Mitä hän odottaa sinun tekevän? Mihin hän on vaikuttanut sinussa, että sä olet mukana ja teet sitä ja tätä ja tuota? Kyllä jokainen oman suhteensa tietää Herran kanssa, mikä on niin kuin se, josta hän on minulle puhunut. Ja tämä on se tärkeä, että meillä on oma henkilökohtainen suhde häneen niin, että me tiedämme, mitä hän tahtoo meidän tekevän. Ei meidän tarvitse hapuilla ja ihmetellä, mitäs nytte, vaan siellä on Jumalalla on suunnitelma meidän elämäämme. Ja tässä sanotaan tällä tavalla hebrealaiskirjeessä luku 11. Mooseksesta on puhe. Me, niin kuin minä siinä ihmisiin, me saatamme ajatella maallisia, hyvinkin paljon maallisia. Jeesus jopa varoitti, että ei niin kuin uskoa mammonaan, vaan uskoa Jumalaan. Ja tämä inhimillinen puoli on meillä itse kullakin varmasti koetuksen paikalla silloin tällöin, että onko se minulle tärkeämpää tämä maallinen vai se hengellinen, joka ojentautuu tulevaisuuteen, joka nyt realisoituu kuuliaisuutena. Tulevaisuutta ajatellen, vai onko se sitä, että pitää kaiken aikaa tätä maallista puolta pitää niin kuin tärkeämpänä? Mooses eli aikansa suurimman maailman valtiaan toisena niin kuin oikeana kätenä, jos sanotaan Faara oli kaiketi tietysti ykkönen, mutta kyllähän Mooses sai valtaa, oli kunniaa, oli omaisuutta ja oli asemaa. Niin mitä Mooses sitten sanoo? Kaiken tämän valtavan maallisen omaisuuden, maineen ja kunnian keskellä, kun mies elää. Hän piti Kristuksen pilkkaa suurempana rikkautena kuin Egyptin aarteita, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Tätä minä olen paljon ajatellut omalla kohdalla. Mulla nyt ei ole mitään semmoista asemaa ja rikkauksia kuin Mooseksilla oli, mutta onhan se mammona siellä houkuttelemassa minuakin, vaikka ei sitä kyllä paljon ole, mutta se voi houkutella siitä huolimatta, vaikka sitä on vähänkin. Et mikä on nyt se kohde, mihin minä tahdon niin kuin katseeni kiinnittää? Ja elää sen mukaan tätä uskon elämääni, että se ojentautuu siihen tulevaan, niin kuin Mooseksella. Hän ikään kuin näki palkinnon. Ei hän sitä vielä nähnyt, mutta hän ikään kuin näki. Eli hän ojentautui uskossa. Ja tämähän se on meidänkin asiamme. Emmehän mekään voi muuta tehdä kuin ojentautua uskossa ja pitää kiinni siitä, minkä tiedämme, että tämä on Jumalan tahto minun elämälläni. Mutta nämä kiusaukset ja nämä kaikki, ne kuuluu meille ja me emme niistä irti pääse. Mooseskin joutui kiusattavaksi. Kyllä häntä varmaan houkutteli, koska hän näin sanoi, että hän katsoi. Kyllä hän näki, mitä siellä muuta oli toisella puolella, mutta sitten hän näki sen toisen puolen ja hän näki sen arvokkaammaksi. Eli Jumala tahtoo myös meidän näkevän. Eli usko näkee tämän Jumalan uskollisuutena meitä kohtaan, että siellä on päämäärä. Siellä on palkinto meitäkin odottamassa. Joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu, sanoo Jeesus. Ja tässä on näitä valintoja tehtävä. Koetukset ovat uskon asioita tässä asiassa. Uskonko minä maallisiin, luotanko minä niihin vai uskonko minä näkymättömään jumalalliseen varmaan tietoon? Että me joudumme tällaisiin koetuksiin, valintoihin ja joka ei todellakaan tunne itseänsä ja tiedä, että Kristus on minussa, niin hän ei kestä tämmöistä koetusta. Hän saattaa tykästyä siihen mammonaan, siihen maalliseen, että unohtaa, että minä elän uutta elämää sitä varten, kun minulle on palkinto odottamassa. Jumala tahtoo minut sinne tykönsä, että ei tämä maallinen yltäkylläinen elämä, huoleton lepo ja mikä se oli se leivän runsaus, on turruttanut minun uskon elämäni niin, että mä enää näe Kristusta itsessäni. Mä en enää usko häneen varmana, auttajana, huolenpitäjänä, vaan minun täytyy turvautua maallisiin, kun ei ole enää uskoa siihen, että Herrahan minusta pitää hyvän huolen. Opetuslapsetkin olivat kiusattuja tämän asian kanssa. Hehän kysyivät Jeesukselta näin, että Herra, lisää meille uskoa. Nyt jos katsoo tuota Wines Theological Dictionary, joka selittää tämän sanan pistis, niin hän sanoo siinä, että tämä pistis, uskosana, tarkoittaa siinä kohdassa sitä, että opetuslapset pyysivät, Herra, lisää meille uskoa sinuun, ei itseemme. Vaan sinuun, Herra, lisää meille uskoa sinuun. Ja tätä minä tarvitsen aika ajoin, että ei ala ajattelemaan, että no kyllä minä tässä, oonhan mä niin kauan ollut, minä voin luottaa jo itteeni. En minä voi luottaa itseeni tässä hengellisessä elämässä, uskon elämässä, vaan kaikki se on kiinni siitä, että uskon kohde on Jeesus. Ja että minä säilytän tämän uskon kohteen, olipa elämäntilanteet mitkä tahansa. Ja pitäydyn siihen niin kuin Mooseskin, hän ikään kuin näki sen palkinnon. Että mekin pidämme, niin ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä. Meidän tulee myöskin arvioida uskoa elävän veden virtojen perusteella. Mitä Jeesus sanoi? Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, Johannes 7.38. Tämä tarkoittaa pyhää henkeä, hänen jonka Jeesukseen uskova saa, ja usko ilmenee sitten niin, että tämä henki kumpuaa meidän elämästämme, me vaellamme ensinnäkin hengessä, ja rakkaus, joka on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, niin tämä henki meidän elämässä tuo tämän hedelmän eri ominaisuudet näkyviin. 9 eri ominaisuutta on hengen hedelmässä. Se alkaa uskolla, ilolla, rauhalla ja niin edelleen. Päättyy itsensä hillitsemiseen, joka on ehkä se kaikkein vaikein. Mutta tätä hedelmää me emme itse tuota itsessämme, vaan pyhä henki vaikuttaa meidän uskon elämässämme, kun meidän uskon kohde on Herra. Olemme kuuliaisia hänen sanallensa, ojentaudumme sen mukaan, niin pyhä henki vaikuttaa niin, että meidän elämässämme alkaa tulla esille hengen hedelmän eri osioita. Sitä ei ehkä itse niin hyvin huomaa, mutta joku toinen näkee sinun elämässä, että nämä ominaisuudet alkaa nyt näkyä. Joillakin pikemmin, joillakin myöhemmin, mutta pyhä henki tekee sitä meidän sisimmässämme, vaikuttaa meissä tätä kasvamista uskossa, luottamuksen lisääntymistä ja ennen muuta, että uskon kohde säilyy Jeesuksessa, niin hän saa esille meissä nämä hengen eri hedelmän osiot, kun on vain yksi hedelmä, ei ole 9 eri hedelmää. Pyhä henki tekee sen, jos me annamme hänen tehdä sen. Koska tämäkin on nyt päätös meidän tehtävä. Haluanko minä itse pyrkiä siihen ja tuohon ja tähän. Ja minä lupaan kautta kiven ja kannon, että nyt minä en enää sitä tee, vaan nyt minä teen näin. Niin sitten alkaa minussa näkyä rauhan hedelmää ja minussa alkaa näkyä se ilo ja mitä muuta. Sieltä alkaa näkyä, kun minä itse yritän oikein ja pumppaan itseni täyteen halua ja intoa. Ei, vaan pyhä henki rauhassa tekee työtä. Korkea veisussa sanotaan, että hän on meidän sydämemme puutarhan puutarhuri. Ja hän tulee silloin, kun hän tahtoo tutkimaan, katsomaan, onko hengen hedelmä alkanut kasvaa meidän elämässämme. Eli hän seuraa sitä. Pyhä henki tekee sen ja hän sydämemme haltijana, hän tutkii, onko kasvua tullut. Me emme itse voi sitä tehdä, eikä me tarvitse tehdä, koska pyhä henki saa sen aikaan. Meidän täytyy vain ojentautua, avauta itsemme pyhälle hengelle ilman rajoituksia, ajattelemalla, että no kyllä mä osaan, minä tiedän, kyllä mä oon tämän kokenut ja kyllä mä pärjään. Vaan annetaan hänelle toimintavalta, että hän saa tehdä työnsä meissä. Ja pyhä henki kumpuaa, elävä vesi kumpuaa meidän elämässämme. Tämä tulee esille ennen muuta rukouksessa. Me emme aina tiedä, mitä rukoilla, niin silloin hän tulee meidän avuksi. Rukoilee puolestamme sanomattomin huokauksin. Eli me emme aina tiedä, mitä hän rukoilee, mutta hän rukoilee meidän parhaaksemme. Se on hyvä muistaa, että hän on se, joka on se toinen puolustaja. Jeesus on ensimmäinen, pyhä henki on toinen puolustaja. Ja hän tulee avuksi silloin, kun me olemme avuttomia. Kun me emme tiedä, mitä rukoilla, niin hän tulee ja auttaa meitä. Ja kielillä puhumisen armolahja on nimenomaan rukousta varten meille, että me rukoilisimme mahdollisimman paljon, jos meille se armolahja on annettu, sitäkään me emme ota, vaan pyhä henki jakaa niin kuin itse tahtoo. 1 Korinttolaiskirja luku 14, siellä hän sanoo. Eli jos pyhä henki on antanut sinulle tämän rukoukseen tarkoitetun kielillä puhumisen lahjan, käytä sitä. Käytä sitä niin usein kuin vaan sulla on tilaisuus, koska siellä sanotaan, että joka rukoilee kielillä, niin hän rakentaa itseänsä. Eli hän seurustelee silloin Jumalan kanssa, vaikka ei ymmärrä niitä sanoja, mutta Jumala ymmärtää. Ja jotakin sydämen puutarhassa tapahtuu myönteissä silloin, kun sinä rukoilet kielillä puhuen. Salaisuuksiahan ne on meille, mutta ne ei ole hänelle salaisuuksia. Hän tietää, mitä hän antaa, mitä puuttuu, miten rakentaa meitä, koska hän vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Niin se nyt vaatii meiltä vaan sitä avoimuutta. Niin kuin minulta kysyttiin tuolla Afrikassa yksi lähetyssaarnaaja tuli ja pökkäsi sormen mun rintaan ja sanoi, että sä oot helluntalainen. Ootko sä täyttynyt pyhällä hengellä? No mä heti sitten Katinalaan meni heti sinne rukouskammioon, että joo, siellähän Herra täytti mun puhelimen 65 vuonna. Hei, en mä tuommoista sulta kysynyt. Mä kysyin, onko sinulla nyt pyhä henki? No se herätti minut ajattelemaan omaa elämääni. Tosiaan elävän veden virrat, hänhän sanoi, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on. Ei joskus ollut tai tule joskus, vaan on nyt. Pyhä henki toimii ja tahtoo toimia meidän sisimmässämme nimenomaan tässä rukouselämässä, yhteyden säilyttämisessä, että se pysyy katkeamattomana. Hän voi kyllä ohjata meitä, ojentaa meitä, lohduttaa tarpeen tullen, ja hän on monella muullakin tavalla auttamassa, ennen muuta sanaa kirkastamalla, kun sä luet Jumalan sanaa, jonka pyhä henki on innoittanut. No kyllähän hän, kun sä luet jonkun kohdan sieltä, niin hän tietää juuri, mitä se on tarkoitettu sinun elämässä, ja hän kirkastaa siihen pääsi. Ja sinä huomaat, että mutta mä oon lukenut tämän monta kertaa. No tätähän se tarkoittaa. Tietysti kun pyhä henki virvoittaa, niin nämä rukoushetket, sanan lukemisen hetket, ne tulisi olla. Eihän mä minkälainen määrääjä ole, mutta jos haluat elää hengellistä elämää, joka tyydyttää sinua, niin lue paljon, rukoile paljon, mennen tullen. Missä sitten oletkin? Tietä käydessä, työtä tehdessä, missä oletkin? Rukoile paljon. Lue sanaa aina, kun sinulla on tilaisuus. Ja kohta huomaat, että minun uskon elämäni, tämähän on virkkua elämää. Tämähän on vireetä, minähän elän. Pyhä henki elää minussa ja aika ajoin tupsahtaa niin, että oikein tiedä, mitä minä puhun, kun kielillä rupeaa yhtäkkiä puhumaan. Tietä käydessä vaan semmoinen riemu täyttää. Yksin ollessa. Ei aina tarvitse olla seurakunnan yhteydessä, joka on hyvä. Se on välttämätön. Me tarvitsemme toisiamme. Mutta yksin ollessakin Paavali sanoi, että minä puhun kielillä enempi kuin kukaan teistä. Eli hän näki sen arvon. Ja jos ei sinulla tätä armolahjaa ole, anokaa, etsikää, rukoilkaa. Hän varmasti näkee hyväksi antaa sen myöskin sinulle. Mutta kaipaavalle se annetaan, ei semmoiselle, joka on tyytyväinen, että mennään tradition mukaan, tavan mukaan, eihän hän tarvi mitään. Mutta jos on jano, jos sinä kaipaat tätä hengen täyteyttä, niin kuin yhdessä laulussakin sanotaan, niin hän varmasti antaa sen sinulle, koska se on Jeesuksen lupaus. Ja hän pitää lupauksensa. Eli tämmöisiä asioita minä olen käynyt läpi omassa elämässä, kun minä olen arvioinut omaa uskonelämää. Paljon jää sanomatta, paljon jää kertomatta, mutta että näitä tällaisia pääkohtia olen omassa elämässäni tutkinut. Miten on minun kanssa? Miten on tämän asian kanssa? Ja sen tähden minä luen vielä tähän loppuun uudestaan sen ensimmäisen jakeen, jonka mä jo luin. Tämä on itse tutkiskelua, ei itsensä piiskaamista, anteeksi saatujen syntien esille kaivamista, ei. Siitä ei ole kysymys, ei edes arvostelusta. Minä en edes arvostele itseäni, vaan minä arvioin, miten minä elän tätä uskon elämää. Ja tästä lähtökohtana oli tämä väkevä sana, jonka mä nyt luen lopuksi. Toinen korintolaiskirje 13 jae 5. Tutkikaa itseänne. Oletteko uskossa? Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tiedä sitä, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei niin ole, te ette kestä koetusta. Ja se koetus on mammonan ja Jumalan välillä. Maallinen vetää, Jumala ohjaa. Meidän on valittava, koetelkaa itseänne, oletteko te uskossa? Onko elämän veden virta? Virtaileeko se? Jubileeraako sisällä? Eihän me aina voida sitä tehdä, mutta silloin kun Pyhä Henki koskettaa ja antaa meille jotain sanasta, kirkastaa, niin totta kai se jubileeraa silloin. Ja kielillä puhuen kun rukoilet, niin aina koet omassa elämässäsi virvoituksen hetken. Näin minä olen elämää elänyt ja kokenut ja toivon, että tämä ei nyt säikäyttänyt sinua, vaan että tämä olisi rohkaisu juuri sinua koettelemaan sitä omaa elämääsi. Älä ajattele naapureita, menneitä, ystäviä, tuttavia. Anna heidän olla rauhassa. Ajattele nyt vain omaa itseäsi. Mikä on minun suhde Jeesuksen kanssa? Onko rukouselämäni hänen kanssaan katkeamatonta? Saako Pyhä Henki elää minussa sitä elämää, joka on sille tarkoitettu, että se kumpuaa sitä elävää vettä, että tulee niitä riemun hetkiä, ilon hetkiä ja sitä varmuutta, kuuliaisuutta, uskollisuutta Jumalan sanaa kohtaan. Näin minä olen itseäni arvioinut. Arvioi sinä itseäsi myöskin ja pidetään huoli, että meidän uskoelämä ei ole menneiden muistamista, traditioita, vaan että se on nyt elämää. Minä tiedän, että Kristus on minussa. Kun minä sen tiedän, niin mitään parempaa ei voi olla. Ja sitä minä sinulle toivon tässä. Aamen.
1: Kiitos, Osmo. Mä ainakin omalta puoleltani sain, että mitä mä kaipaan. Että nämä Pyhän Hengen antamat virrat saisivat minun sydämessäni virrata. Ja sitä kautta me voisimme olla siunaukseksi toinen toisillemme. Ennen kuin me rukoillaan ja lauletaan tähän loppulauluun, niin mä haluan lukea vielä tästä samasta toisesta korintolaiskirjeestä lopputervehdys, jonka Paavali sanoo seurakunnille ja myös meille. Lopuksi, veljet ja sisaret, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehotuksia, olkaa yksimielisiä, eläkää rauhassa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Ja sitten tämä viimeinen jae vielä täältä. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Tähän on hyvä lopettaa ja Mikolla oli varmaan se laulu, mikä sä halusit. Niin, mutta ennen kuin me lauletaan sen, niin Osmo, tuu tänne ja rukoillaan vielä tässä lopussa. Kiitos Jeesus rakas.
0: Oliko joku, kiitos, joka haluaa erikoisesti nähdä? Näin on, siellä on. Herra näkee ja tietää. Minun ei tarvitse tietää, mutta Herra tietää.
1: Joo, kiitos.
0: Ja uskossa ojentaudut häntä kohti. Luotat siihen, että hän pitää sinusta huolen. Hän vastaa sinun tarpeeseen.
1: Kiitos.
0: Rakas Jeesus, meillä on suuri kiitoksen aihe siitä, että me saamme tulla sinun eteesi, tai me saamme olla sinun edessäsi kaiken aikaa. Olet armosta pelastanut meidät, olet kohdannut itse kutakin niin, että meidät on siirretty sieltä pimeyden valtakunnasta sinun valon valtakuntaasi. Me olemme sinun omiasi, Herra, ja meillä on kirkas tulevaisuus sen tähden, kun sinä ohjaat, johdatat, ja nämä kädet, jotka nyt kohotettiin, Herra, ne oli merkkinä siitä, että ihmisellä on tarve, heillä on pyyntö, he kääntyvät sinun puoleesi, mikä se asia on. Sinä tiedät, joka tutkit sydämet, osaat vastata, ja siksi me kiitämme siitä, että meillä on lupa tässä siunata heitä sinun nimessäsi niin, että he saavat kokea vapautta. vapautuksen. Jos se on johdatuksen tarve, sinä johdatat. Jos se on lohdutuksen tarve, sinä olet sanassasi sanonut. Sinä olet kaiken lohdutuksen Jumala. Lohduta, joka on murheissa. Kiitos Herra, että kaikki emme saamme tulla sinun eteesi. Ja sinä vastaat näihin rukouspyyntöihin, jotka on esitetty sydämestä sinulle. Jää Herra itse kunkin kanssa vahvistamaan sitä meidän suhdettamme sinuun niin, että uskomme todellakin vahvistuu ja kohdistuu kaiken aikaa sinuun, joka olet uskon alkaja ja sen päätöksen viejä. Siunaa minun veljeni ja sisarieni tässä hetkessä. Aamen.
1: Jos nyt joku siellä kokee, että sä haluat erikoisesti esirukousta sun puolesta, niin sä oot tietysti tervetullut tänne ja sun puolesta rukoillaan täällä. Mutta muuten, Mikko, 340. Ja sen jälkeen sitten lauletaan se meidän pullalaulumme.

se ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.

0: Aamen. Me teemme sillä tavalla, että me laulamme nyt yhdessä laulun 268, 268, mutta emme kerää uhrilahjaa nyt. Emme kerää uhrilahjaa tässä vaiheessa, vaan keräämme sen myöhemmin. Ja heti laulun jälkeen Juunas ja Samu pääsevät julistamaan. Taivaan helmiportin mulle Jeesus on jo avannut. Maasta verellään mun osti, omanaan on varjellut. Ja sen verran ilmoitus asioina, että kuukausiohjelma on saatavana. Siitä voitte lukea tulevista tilaisuuksista. Mainitsen yhdestä asiasta ja tilaisuuden jälkeen on saatavana tätä esitettä. Alfa-kurssi alkaa jälleen. Alfa-kurssi on sellainen kurssi, että voit tulla ihan uutena, jos uskon asiat kiinnostavat, tai haluat kertausta, tai olet vasta uskoon tullut, tai olet vuosikymmeniä uskossa ollut. Voit tulla kertaamaan näitä 10 perjantai-illan muodossa. Todellakin näitä esitteitä tilaisuuden jälkeen saatavana. Ja nyt me laulamme tämän 268.
1: Pahuuden yli.
2: Över allt som kan resa sig till skada för oss, Herre.
1: Yli kaiken sen, mikä voi niin kuin nousta meidän pahaksemme.
2: Jeesus, vi tackar dig för att vi får tillhöra dig.
1: Kiitos siitä, että saamme kuulua sinulle.
2: Få tillhöra din församling.
1: Saamme kuulua sinun seurakuntaasi.
2: Få tillhöra ditt rike.
1: Kuulua sinun valtakuntaasi.
2: Tack Herre, att allt som är ditt är vårt nu.
1: Kiitos siitä, että kaikki, mikä on sinun, on meidän nyt.
2: Så tackar dig Herre, att vi får frimodigt komma inför dig och be.
1: Kiitos siitä, että saamme vapaasti tulla rukouksen kanssa sinun eteesi.
2: Och vi ber för det här barnbarnet, Herre.
1: Kiitos, saamme rukoilla tämän lapsenlapsen puolesta.
2: Vi ber för nästa generation.
1: Rukoilemme seuraavan sukupolven puolesta.
2: Tack Herre, att det inte är över än.
1: Kiitos siitä, että se ei ole vielä yli.
2: Djävulen må ha vunnit några slag.
1: Paholan on mahdollisesti voittanut muutama.
2: Men kriget kan han inte vinna.
1: Mutta sotaa hän ei voi voittaa.
2: Så vi bara tackar dig Herre, att du leder oss in i en strid som vi kan vinna, Herre.
1: Kiitos Herre, sinä johdatat meidät tappeluun, jonka me voitamme.
2: Och tack Herre, för att det här året ska bli det bästa året hittills.
1: Kiitos siitä, että tämä tulee olemaan paras vuosi tähän asti.
2: Tack Herre, för allt det goda du har för oss det här året.
1: Kiitos kaikesta hyvästä, mikä sinulla on meitä varten tänä vuonna.
2: Tack Herre, att du vill ge oss det bästa.
1: Kiitos siitä, että haluat antaa meille parasta.
2: Och för det så prisar vi dig, för att du är den du är.
1: Ja siitä ylistämme sinua, että sinä olet se, joka sinä olet.
2: I Jesu namn.
1: Jeesuksen nimessä.
2: Och allt folket sa.
1: Kaikki sanoi.
2: Amen.
1: Amen. Amen.
2: Underbart. Ja, det är spännande.
1: Tämä on jännittävää.
2: Ett nytt decennium.
1: Uusi vuosikymmen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Har du förväntningar för 2010?
1: Onko sinulla odotuksia tälle vuodelle 2010?
2: Hur många har förväntningar till 2010?
1: Kuinka monella on odotuksia?
2: Amen. Det här är titeln för min predikan idag.
1: Tämä on titteli minun puheelle tänään.
2: Guds bästa för dig år 2010.
1: Jumalan parasta sinulle 2010.
2: Och vi välkomnar 2010.
1: Me toivotamme 2010 tervetulleeksi.
2: Vi är inte rädda för 2010.
1: Emme pelkää vuotta 2010.
2: Jag vet inte hur 2009 var för dig.
1: En tiedä millainen 2009 oli sinulle.
2: Men jag hoppas och jag önskar och jag vet.
1: Ja toivon ja tiedän,
2: att Gud har något bra för dig det här året.
1: Että Jumala on jotakin hyvää sinulle tänä vuonna.
2: Och jag tror att Gud vill ge sitt bästa för dig det här året.
1: Ja uskon, että Jumala tahtoo antaa parastaan sinulle tänä vuonna.
2: Låt inte det här året flyga förbi.
1: Älä anna tämän vuoden niin kuin lentää ohitse.
2: Det kan vara så att vi är så fast i vardagen.
1: Voi olla niin, että me olemme niin sitoutuneita tähän arkipäivään.
2: Att året bara flyger förbi.
1: Että vuosi vain lentää ohi.
2: Och man tänker, vad åstadkom jag det här året?
1: Ja mietimme, että mitä minä saavutin tänä vuonna.
2: Men jag tror att det här året ska du verkligen, att vi tillsammans ska söka Gud.
1: Usko, että tänä vuonna voimme niin kuin yhdessä etsiä Jumalaa.
2: Vi kommer närmare Gud.
1: Tulla lähemmäksi Jumalaa.
2: Och få det bästa från honom.
1: Ja saada häneltä sen parhaamman.
2: Amen.
1: Amen.
2: Du vet, hur många tittar på ishockey?
1: Kuinka moni katsoo jääkiekkoa?
2: Eller skidor eller något
1: sånt där. Tai hiihtoa tai jotakin muuta vastaavaa.
2: Det kan ju vara så att när man sitter bakom TV:n.
1: Voi olla niin, että kun istuu television takana.
2: Så blir man lätt kritisk.
1: Sitä tulee helposti kriittiseksi.
2: Det är ju så lätt att sitta bakom TV:n och säga hur mycket fel de gör.
1: Onhan se helppo istua television takana ja niin kuin nähdä kaikki virheet.
2: Så kan det vara i församlingen också.
1: Näin voi myös olla seurakunnassa.
2: Om man inte är aktiv.
1: Jos ei ole aktiivinen.
2: Man sitter av möten.
1: Sitä vaan istuu kokouksissa.
2: Så blir man lättare kritisk.
1: Så tulee helpommin kriittiseksi.
2: De gör inte rätt då.
1: En ote oikein.
2: Men har du märkt att när du är ute och spelar?
1: Oletko huomannut, kun olet itse ulkona pelaamassa?
2: Eller när vi gör jobb tillsammans.
1: Tai kun teemme työtä yhdessä.
2: Då blir det plötsligt att man uppmuntrar istället.
1: Sitä mieluummin kehoittaa.
2: När man är i stridens hetta.
1: Kun sitä on niin kuin sen tappelun, niin kuin miten sen sanoisi? Mikä? Taiston tuoksinnassa.
2: Då börjar man uppmuntra att kom igen, du klarar av det här.
1: Niistä rupeaa niinku kehoittamaan, että kyllä sä tämän pärjäät.
2: Man är mindre kritisk, du gör inte rätt, utan man liksom backar upp varandra.
1: Ja sitä ei olekaan niin kriittinen enää, vaan sitten niinku tukee toisiaan.
2: Så det vill jag också uppmuntra, att bli, om du inte är aktiv.
1: Haluan kehottaa siihen, että ole aktiivinen.
2: Att bli aktiv. Gud har så mycket för dig som du kan välsigna människor det här året.
1: Että sinä muutut aktiiviseksi ja voit siunata monia ihmisiä tänä vuonna.
2: Jag tror också att vi kan leva i generös anda.
1: Uskon, että voimme myös elää tämmöisessä niin kuin antavassa hengessä.
2: För Jesus säger så här att det är saligare att ge än att få.
1: On autuampaa antaa kuin ottaa.
2: Att vi är generösa mot varandra.
1: Että olemme niin kuin tämmöisiä antavaisia toisiamme kohtaan.
2: Att vi ger Guds bästa till andra också.
1: Että annamme Jumalan parasta myös toisillemme.
2: Det Gud ger oss är inte menad att stanna hos oss.
1: Ja se, mitä Jumala antaa, ei ole tarkoitettu, että se pysyy vaan meillä.
2: Utan den ska spridas vidare.
1: Vaan se jakautuu eteenpäin.
2: Guds välsignelse är inte bara för dig, utan det är för alla människor.
1: Jumalan siunaus ei ole vaan sinua varten, vaan kaikkia varten.
2: Och jag skulle vilja ta några bibelord. Jag har fjärrkontroll här. Får se om den funkar.
1: Haluan ottaa muutamaa raamatun paikan tässä.
2: Aha, nu, man ska nu sätta på den också.
1: Tällä pienellä kaukosäätimellä.
2: Där har vi on. Så. Några bibelord. Alltså, för jag tror att Gud vill att du ska vara framgångsrik det här året.
1: Uskon, että Jumala vasti haluaa, että sinä olet menestyksekäs tänä vuonna.
2: Det här är inte framgångsteologi.
1: Ei tämä ole mikään menestysteologia.
2: Det här är Bibeln.
1: Tämä on Raamattu.
2: Men Bibeln är full av framgång.
1: Mutta Raamattu on täynnä menestystä.
2: Bibeln är full av segrar.
1: Se on täynnä voittoja.
2: Gud är en segrande Gud, inte en misslyckande Gud.
1: Jumala on voittava Jumala, eikä mikään epäonnistuva Jumala.
2: Amen, och lite bibelord på det här.
1: Ja muutama Raamatun.
2: Saltaren 1 och 3.
1: Ensimmäinen psalmi 1-3.
2: Eller från 1 till och med 3. Så står det: saliga den som inte följer ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.
1: Eller autos se mies, joka ei vaella.
2: Så står det: saliga den som inte följer ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.
1: Eli auto se mies, joka ei vailla jumalattomaa neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu kussa pilkkoa.

0: Heitä tykösi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät.
1: Amen. Framgång, menestys. Det står också där.
0: Sekin lukee siinä.
1: Du vet, framgång är inte menad att stanna hos dig.
0: Se on tarkoitus, että menestys vaan jää sinun luo.
1: Utan att det ska sprida sig till andra.
0: Vaan se leviää muillekin.
1: Amen. Amen. Gud vill ge dig framgång. Han vill ge sitt bästa år 2010.
0: Jumala haluaa antaa sinulle menestystä ja niin kuin antaa menestystä tälle vuodelle.
1: Det står även apostelgärningarna 6, kapitel 12 och kapitel 19.
0: Apostolien teot luvut 6, 12 ja 19.
1: Att Guds ord hade framgång.
0: Että Jumalan sanalla oli menestystä.
1: Så när de var ute och predikade, evangeliserade.
0: Kun oltiin ulkona julistamassa ja evankelioimassa.
1: Så hade de framgång.
0: Niin heillä oli menestys.
1: Amen.
0: Amen.
1: Gud är för framgång.
0: Jumala on menestyksen puolella.
1: Hans barn är menade att leva i seger och framgång.
0: On tarkoitus, että hänen lapsensa elää voitossa ja menestyksessä.
1: Amen.
0: Amen.
1: Romarbrevet 8.
0: Roomalaiskirje 8.
1: Och 32.
0: Ja 32.
1: Står det, han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?
0: Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet altiksi meidän kaikkien edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi kaikkea hänen kanssansa.
1: Så vi har inte bara fått syndernas förlåtelse, som skulle räcka gott och väl.
0: Ei ole vain syntien anteeksi antamus, joka myös riittää hyvin.
1: Det räcker gott och väl.
0: Se riittää niin kuin erittäin hyvin.
1: Men Gud har gett oss allt.
0: Jumala on antoi meille kaiken.
1: Jesus seger.
0: Jeesuksen voiton kautta.
1: Jeesu hälsa har han gett.
0: Jeesuksen terveyden hän on antanut.
1: Amen. Den hälsa Jeesus vann på korset, det har han gett till oss.
0: Se terveys, jonka Jeesus voitti ristillä, hän on antanut sen meille.
1: Seger över frestelse, över synd.
0: Niin kuin voitto kiusauksista ja synnistä.
1: Amen. Vi har allt i Jeesus Kristus.
0: Meillä on kaikki Jeesus Kristuksessa.
1: Vi har Guds bästa i Jeesus Kristus.
0: Meillä on Jumalan parasta Jeesuksessa Kristuksessa.
1: Gud vill inte ge dig näst bästa.
0: Ei hän halua antaa niin kuin toiseksi parhaan.
1: Herr Markus, du kan inte få det bästa, men näst bästa, det kan du få.
0: Et voi Markus saada parasta, toiseksi parasta, mutta parasta.
1: Nej, alltså Gud ger oss inte det näst bästa. Han ger oss, han säger till Markus, att Markus, här har du det bästa jag har.
0: Niin, eli Jumala ei anna sitä toiseksi parasta, vaan hän sanoo, Markus, mä haluan ottaa sen parhaamman, mitä minulla on.
1: Amen. Och Guds resurser är oändliga, det tar inte slut.
0: Ja Jumalan resurssit eivät ole vajavaisia, vaan ne ei koskaan lopu.
1: Okej, det här är Guds plan för dig 2010.
0: Tämä on Jumalan suunnitelma sinulle 2010.
1: Fiendens plan är precis tvärtom.
0: Paholaisen suunnitelma on tämän vastakohtainen.
1: För Jesus säger att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra.
0: Raamattu sanoo, että paholainen tulee ainoastaan tuhoamaan, tappamaan ja varastamaan.
1: Men jag har kommit för att ni ska ha liv.
0: Minä tulisin, että teillä olisi yltäkylläisyys.
1: Så djävulen ser vad Gud har planerat för dig.
0: Niin paholainen näkee, mitä Jumala on suunnitellut sinulle.
1: Han vet att han har dukat ett bord för dig 2010.
0: Hän tietää, että Jumala on niin kuin kattanut pöydän sinulle 2010.
1: Och nu vill han stjäla det.
0: Ja nyt on tahtoo niin kuin varastaa sen.
1: Slakta det och förgöra det.
0: Tuhota sen ja tappaa sen.
1: Men du, hans vapen är ju väldigt, alltså han har blivit avväpnad i med korset.
0: Hänen asiansa on riisuttu ristillä.
1: Men det finns några knep han fortfarande använder.
0: Mutta hän on muutamia semmoisia niin kuin menetelmiä.
1: Man kan sammanfatta det med bedrägeri. Han bedrar människan.
0: Hän niin kuin hänellä on petoksia, hän niin kuin pettää ihmisiä.
1: Det första han vill med dig.
0: Se ensimmäinen asia, mitä hän tietää sinusta.
1: Det att du ska bli rädd.
0: Että sinä pelkäät.
1: Att du ska leva i fruktan.
0: Että sinä elät pelossa.
1: Amen. Det är liksom vad han vill. Så då kan han binda dig.
0: Sitä hän haluaa, koska silloin hän voi sitoa sinut.
1: Lever du i fruktan för att vittna?
0: Ja sinä pelkäät todistamista.
1: Ta nya steg med Gud.
0: Ottaa uusia askeleita Jumalan kanssa.
1: Nu ska vi se, människofruktan, var rädd för människor.
0: Jos pelkäät ihmisiä, ihmisten pelko.
1: Då har han precis vart han vill ha dig.
0: Niin silloin hän on vienyt sinut juuri sinne, minne hän haluaa sinut.
1: Binder dig med fruktan, att du inte vågar ta steg med Gud.
0: Sitoo sinut niin kuin pelolla, että et uskalla lähestyä Jumalaa.
1: Men om du vet din identitet.
0: Jos sinä tiedät sinun identiteettisi.
1: Du vet att vem du är i Kristus Jesus.
0: Jos tiedät, kuka olet Kristuksessa Jeesuksessa.

0: Du vet vad du har i Kristus Jesus.
1: Tiedät, mitä sinulla on Kristuksessa Jeesus.
0: Och vad du kan göra i Kristus Jesus.
1: Ja mitä voit tehdä Jeesuksessa
0: Kristus. Du lever i hans kärlek.
1: Sinä elät hänen rakkaudessaan.
0: Amen. Då driver det undan all fruktan.
1: Se ajaa ulos kaiken pelon.
0: Det är väl det som första Johannesbrevet där står det att Guds kärlek driver undan fruktan.
1: Ensimmäinen Johanneksen kirja sanoo, että Jumalan rakkaus karkoittaa kaiken pelon.
0: Amen.
1: Amen.
0: Han vill också att du ska leva i en lögn. Han vill också, alltså djävulen vill binda dig i lögn.
1: Han haluaa sitoa sinut valheeseen.
0: Och det var precis det som Timo sa också.
1: Niin kuin Timo sanoi.
0: Att jag duger inte.
1: Minä en kelpaa.
0: Jag har ingenting att ge.
1: Ei minulla mitään antamista.
0: Det är lögn.
1: Se on valhetta.
0: Och kan han få dig dit?
1: Jos han voi saada sinut siihen.
0: Då blir du blir fastbunden, du kommer ingen vart.
1: Sinä et pääse eteenpäin.
0: Du lever i en lögn.
1: Sinä elät valheessa.
0: Och Bibeln säger något helt annat.
1: Ja Raamattu sanoo jotakin aivan muuta.
0: Du är någon i Kristus Jesus.
1: Sinä olet jokin Kristuksessa.
0: Du har fått allt i Jesus Kristus.
1: Olet saanut kaiken Jeesuksessa Kristuksessa.
0: Och du kan bota sjuka i Kristus Jesus.
1: Voit parantaa sairaata Jeesuksessa
0: Kristuksessa. Du är mer än övervinnare, säger Bibeln.
1: Olet enemmän kuin voittaja.
0: Amen. Känner igen de här bibelorden. Det är bibelord.
1: Tunnistatko nämä Raamatun sanat?
0: Amen. Saltaren 23.
1: Psalmi 23.
0: Du kan, ni som inte kan, jag tror alla kan finska här, men du kan läsa det här. Jag läser inte upp det här, utan ta det på finska istället.
1: Herra minun paimeneni, en minulta mitään puutu. Viherjäisille niitylle hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Sulla on hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
0: Det här är en underbar psalm.
1: Tämä on ihana psalmi.
0: Och det gäller idag.
1: Ja se pitää paikkansa tänään myös.
0: Vi måste börja sätta vår tro till Guds ord.
1: Meidän täytyy asettaa uskomme Jumalan sanaan.
0: För när vi gör det så försvinner tankarna att ja, men jag duger inte.
1: Ja kun niin teemme, niin kaikki nuo ajatukset, niin kun, että me kelpaa, ne häviää.
0: Utan vi börjar fylla oss med Guds ord istället.
1: Ja täytämme itseämme Jumalan sanalla.
0: Då är det Guds ord som kommer komma fram också.
1: Silloin Jumalan sana myös tulee esiin.
0: Amen, vad du fyller dig själv med, det är det som kommer komma ut ur dig.
1: Millä sinä täytät itsesi, se myös tulee sinusta ulos.
0: Om du tar ett äpple.
1: Jos otat omenan.
0: Och du pressar det.
1: Ja puristat sitä.
0: Och liksom, då är det inte citronsaft som kommer ur.
1: Niin siitä silloin tulee sitruunamehua.
0: Och om du tar ett päron och pressar det så är det inte melonsaft som kommer ur.
1: Eikä päärynästä, jos sitä puristaa, niin tulee niinku melunamehua.
0: Utan vad den frukten är full av, det är det som kommer ut.
1: Vaan sitä hedelmän täytettä tulee ulos siitä.
0: Vad händer om någon skulle pressa dig?
1: Mitä tapahtuu, sinua puristetaan?
0: Är du med? Tänk dig.
1: Kuvittele.
0: Vad händer om man pressar dig? Är det kritiska tankar? Det här går inte, jag är ingenting och så.
1: Tuleeko sinusta kriittisiä ajatuksia, että mä osaan enkä mä kelpaa?
0: Då har du fyllt dig med fel saker.
1: Silloin olet täytty itseäsi väärillä asioilla.
0: Alltså du kan veta Guds ord här uppe.
1: Sä voit tietää Jumalan asiat täällä.
0: Men det måste vara här inne.
1: Det täytyy olla täällä.
0: Alltså när någon pressar dig.
1: Kun joku puristaa sinua.
0: Så är det bibelord. Jag är en övervinnare i Kristus Jesus.
1: Sinusta tulee Raamatun lauset, että minä olen voittaja Jeesuksessa Kristuksessa.
0: Satan är besegrad.
1: Saatana on voitettu.
0: Det kommer solsken efter mörkret.
1: Tulee niin kuin auringon paiste pimeyden jälkeen.
0: Det är liksom något positivt som kommer ur dig.
1: Jotakin positiivista tulee sinusta.
0: Guds ord.
1: Jumalan sana.
0: Amen.
1: Amen.
0: Och det här djävulen, det står så här nu, att du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn.
1: No lukee, että sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen.
0: Vem är det? Alltså människor är inte våra fiender.
1: Eihän ihmiset ole meidän vihollisia.
0: Utan han gör det alltså framför andemakter, liksom framför djävulen, så dukar han ett bord för dig och visar
1: honom. Pöydän niin kuin henkivalten eteen.
0: Och det, då ser han liksom vad han, alltså både Gud och Satan vet vad som är i beredskap för dig 2010.
1: Sekä Jumala että sielu vihollinen näkee, mitä hän Jumala on valmistanut sinulle 2010.
0: Och båda strider för att Gud strider för att du ska få Guds bästa det här året.
1: Jumala taistelee sen edestä, että sinä saisit kaiken parhaan 2010.
0: Och fienden strider för att du inte ska få det.
1: Ja paholainen taistelee sen eteen, että sinä et saisi sitä.
0: Jag vet inte om du har sett det här, jag vet inte vad det heter på svenska riktigt, men Looney Tunes.
1: On olemassa tämmöinen lasten ohjelma Looney Tunes englanniksi.
0: Det handlar om en struts, en fågel som springer jättefort.
1: Siinä on yksi struts, yksi lintu, joka juoksee tosi nopeaa.
0: Han säger pip pip och så
1: hän sanoo, että pip pip ja sitten se
0: lähtee. Hur många känner igen det där? Och så är det en präriejävari som försöker alltid fånga den.
1: Ja sitten on aavikko susi, joka aina yrittää saalistaa tätä strutsia.
0: Och jag tänkte vi skulle titta lite grann på den här.
1: Ja halusimme, että katsomme tätä vähän.
0: Sätter vi på ljud också.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetetpon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio

0: käyttäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuodesta.

0: Kiitosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: 60 vuotta.
1: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
0: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
0: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikea

Shalom, shalom, alechem. Jos oikein tiedän, niin tuo tarkoittaisi tuo alechem kaikkia teitä. Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini. Lähetys tulee täältä suomalaisen helluntaiseurakunnan studiolta, lähiradiostudiolta siis. Ja meidän lähetysaikamme on näin keskiviikkoisin alkaen kello 14 ja sitten päättyy kello 15. Minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä ohjelmaa. Tässä ohjelmassa otan esille asioita, jotka koskevat Israelia. Nykyisiä, menneitä ja tuleviakin. Tämä ohjelma uusitaan sitten lauantaina alkaen kello 10 aamupäivällä. Luen tähän alkuun 4 jaetta psalmista 126. Matkalaulu. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, se oli meille kuin unta. Silloin suumme herskyi naurua ja riemu kajahti huuliltamme. Silloin sanoivat vieraat kansat, suuret ovat Israelin Herran teot. Totta, suuret ovat meidän Herramme teot, niistä me saamme iloita. Herra, käännä jälleen meidän kohtalomme, niin kuin aina tuot vedet Negevin kuiviin uomiin. Tänä aamuna katselin Israelin kanavilta, eri kanavilta uutisia, ja siellä oli sitten videoklippi. Kaksi miestä seisoo kuivassa erämaassa ja odottaa jotakin. Ja siinäpä kävikin niin, että vähän ajan päästä sieltä alkoi vettä virrata siinä kuivassa uomassa. Aivan niin kuin tässä sanottiin, sinä tuot vedet Negevin kuiviin uomiin, tuot aina ne sinne. Niin nytkin, siis tänään tapahtui se, mitä tästä juuri luin psalmista 126. Nyt sitten vähän suurempaan maalimaan kuin erämaahan. Minulla on tässä... Tämä on nyt englanninkielinen, kun se tänään tuli, niin mä en ehtinyt sitä kääntää suomeksi, mutta tämä on kansanmurha, genocide, ja se on UNRWA, eli United Nations Agency Responsible for Palestinian Refugees. Tämä on UNRWA, tämmöinen pakolaisjärjestö, joka on luotu vain palestiinalaisia pakolaisia varten. YK:lla on toinen pakolaisjärjestö, joka koskee kaikkia muita maita, joista ihmiset todella ovat paenneet ja eivät voi enää palata takaisin. Toista 100 miljoonaa tällaista ihmistä on siinä niillä listoilla, jotka ovat siis pakolaisia. No nyt nämä palestiinalaisethan eivät ole sitä. Ja tässä nyt YK ilmoittaa näin. Vuonna 2022... ennen sitä Hamasin järkyttävää hyökkäystä israelilaisten kimppuun, niin YK:n listoilla oli 5,747,065 palestiinalaista pakolaista. Nyt 3 vuotta myöhemmin he ilmoittavat vuonna 2025, pakolaisia oli 5,795,136 heidän listoillaan. Eli 48 071 enempi palestiinalaisia Gazassa kuin ennen sitä hyökkäystä, jonka he tekivät. Ja nyt sitten maailman suuret lehdet, tietolähteet, kaikki julistavat suurella äänellä, isoilla kirjaimilla, Israel suorittaa kansanmurhaa Gazassa. Aika erikoinen kansanmurha, kun väkiluku on lisääntynyt 48 000 kolmen vuoden aikana. Niin minkälainen kansanmurha siellä nyt sitten on menossa? Kyllä te jo huomaatte, että tämähän tulee valheen isältä ja palvelijat ovat hyväksyneet isäntänsä valheet ja levittävät tämmöistä tietoa. Jos ei YK:n listoille mene ja tosiaan tarkista, mitä sinne on laitettu näitä numeroita, niin pian uskoisi tähän.
mutta YK on itse ilmoittanut, että nyt on 48 071 enemmän näitä pakolaisia, niin sanottuja pakolaisia palestiinalaisia, kuin mitä vuonna 2022 oli. Jätetäänpä tämä nyt. Kysy vain tässä lopussa. Miten, jos YK:n omat numerot ilmoittavat tällaisen lisääntymisen, niin miten nyt sitten voidaan Israelia syyttää kansanmurhasta? Sehän tarkoittaa sitä, että väkiluku pitäisi pienentyä. Ihmisien pitäisi kuolla kuin kärpäsiä. Ja nyt kävikin toisinpäin, YK itse ilmoittaa. Jätetään tämä nyt, Guterres on sen varmaan hyväksynyt entisenä terroristina. Kyllähän varmaan uskoo, että tämä on totta. Niin moni muukin valitettavasti uskoo. No niin, se oli kuitenkin YK:n omalta sivulta, että se ei ollut minun kotisivulta, vaan se oli YK:n kotisivulta. Nyt YK:ssa oli sitten yleiskokous tässä viime viikolla. Moni teistä varmaan muistaa sen, koska siellä Netanyahu piti puheen ja kun hän aloitti puheen, niin siellä kuvattiin sitten, miten suuret joukot eri maiden edustajia vaeltaa ulos. He ei halua kuulla, mitä Netanyahu sanoo. Itse asiassa siellä oli 186 kansakuntaa edustettuna paikalla. Sinne jäi 120 maan edustajat paikalle. Voitte hyvin arvata, että kyseessä oli Arabiliitto ja niiden mukana kulkevat, jotka meni ulos. Mutta 120 kansaa jäi kuulemaan ja kuulivatkin todella hyvän puheen. Nyt tuli tieto tänä aamuna. Tämä on UN Watch. Se on semmoinen YK:n alaisuudesta toimiva vapaaehtoisjärjestö, jonka päämaja on Sveitsissä. Ja sieltä tuli tämmöinen tieto. Hyviä uutisia. 45 maata boikotoi antisemitististä Dubai 25-konferenssia. En tiedä, kuinka moni teistä muistaa, että tämmöinenkin suuri konferenssi on pidetty aikoinaan Etelä-Afrikassa ja siellä silloin Israel leimattiin kansanmurhaajaksi. Eli Israel suorittaa kansanmurhaa Gazassa. Mutta nyt hyviä uutisia. UN Watchin jatkuvan diplomaattisen ja mediakampanjan jälkeen ennen näkemätön 45 maan koalitio vetäytyi YK:n Durbanin konferenssin vuonna 2025 vuotisjuhlajulkaisusta. Kyseessä oli pahamaineinen tapahtuma, jota tahrasivat antisemitismin ja Israelin demonisointi. Sen sijaan, että alkuperäinen syyskuun 2001 konferenssi Durbanissa Etelä-Afrikassa olisi taistellut rasismia vastaan lupaustensa mukaisesti. Siitä tuli sodan jälkeen pahin kansainvälinen antisemitismin ilmentymä, tämä niin sanottu Durbanin konferenssi vuonna 2025. Vuonna 2021 YK Watchin kampanjoi sitten jälleen tästä ja siellä oli mukana 38 demokraattisen vallan kielto osallistua tähän. Siis 38 demokraattista valtiota ei lähtenyt mukaan tähän vuonna 2021. He eivät halunneet jatkaa tällaisen julkilausuman tukemista. Nyt eilisessä 25-vuotismuistotilaisuudessa ennätykselliset 45 maata boikotoi tapahtumaa, josta tuli synonyymi Israelin vastaiselle vihalle. Joo. UN Watch on pitänyt huolta siitä, että tämän tällaisen konferenssin julkilausumat ja sitä seuraavat
konferenssit, että mitä niissä tapahtuu, niin sieltä on tullut esille tällaiset asiat, että nyt jos laskee yhteen 45 ja 38, niin siellä on yli 80 maata, jotka ei hyväksy tällaista Israelia antisemitismistä tuomitsevaa ja demonisoivaa julkilausumaa. He ovat sanoutuneet irti siitä. Ja tämä UN Watch-toimisto Sveitsissä pitää huolen, että tieto leviää oman sivunsa kautta, sivustonsa kautta. UN Watch tuotti ammattilaisen videon, siis se oli tehty asiallisesti, tästä Durban 25. kuvaamalla haastattelun Kanadan entisen oikeusministerin professorin Irvin Coulterin. Ja nyt on sitten yksi Durbanin konferenssin ja sen vihan perinnön maailman asiantuntijoissa tämä mies oli siis sitä sorttia. Hän kehotti demokraattisia yhteisöjä olemaan osallistumasta konferenssiin. Mieli on muuttunut tällä entisellä Kanadan oikeusministerillä, professorilla. Nyt hän kehottaa, älkää osallistuko tällaiseen julkilausumaan. Ja niin, onnistunut tulos. Huolimatta peloista, että se ei olisi mahdollista näinä vaikeina aikoina, ennen näkemättömät 45 maan koaliitu lähetti tämän viikon lopulla selkeän viestin, joka kuuluu Durbanin antisemitismin ja Israelin vastaisen vihan perintöä ei voida haastaa. UN Watch jatkaa antisemitismin ja Israelin vastaisen ennakkoluulojen paljastamista kaikkialla yhdistyneissä kansakunnissa, siis oman sivustonsa kautta. Kyllä nämä vääryydet siellä nostetaan esille, mutta nähtävästi vain puolet, no joo, vähän alle puolet YK:n jäsenmaista hyväksyy, että todella me olimme mukana jossain, joka on väärä, epäoikeudenmukainen, ja ovat nyt sanoutuneet irti. Joten siinä on syytä hyvään mieleen, kyllä se leviää tuo päätös niidenkin maiden keskuuteen, jotka pumppaa vihaa Israelia kohtaan. Kyllä he sen varmasti huomioivat. Nyt on muuttunut tilanteet Israelissakin tämän hyökkäyksen jälkeen ja nyt sitten Israelin armeijan toimintojen tuloksena niin, että esimerkiksi Temppelivuorella nämä Wakfa-sotilaat, jotka Jordanian hallitus on sinne asettanut estämään juutalaisten ja kristittyjen rukoilemista sillä vuorella, koska se on heidän mukaansa pyhä vuori vain islamilaisille. Mutta nyt on tilanne muuttunut. On tapahtunut näitä Abraham-sopimusliittoutumia. Niitä on nyt vissiin jo 6 maata ja 10 valtiota on siirtänyt suurlähetystönsä Israeliin. Eli paljon on muuttunut ja sen seurauksena nyt sitten tässä on tällainen ilmoitus. Israelin kansalliset uutiset, televisiosta siis, Ben Gvir kertoo siinä, Temppelivuorella. Me olemme siellä mestareina. Kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir. Hän kiipeää Temppelivuorelle vaatien Israelia hallitsemaan paikkaa ja julistaen Israelin olevan matkalla kohti täydellistä voittoa. Tämä Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Otsma Yehudit, hän on sitten oman puolueensa puheenjohtajan Itamar Ben-Gvirin kanssa noussut yhdessä tämän viikon maanantai-aamuna Temppelivuorelle Sukkot-juhlan eli Lehtimajan juhlan kunniaksi, jossa hän piti rukouksen ja vaati Israelin itsemääräämisoikeutta alueelle, siis Temppelivuorelle. Ben-Gvir hän aloitti puheenvuoronsa pohtimalla 3 vuotta, jotka ovat kuluneet lokakuun 7. päivän verilöydystä. Ja hän sanoo näin, tämä oli valtava tuska, kauhea tuska, joka kohtasi meitä. Mutta tänään, 3 vuotta myöhemmin, on Sukkot-juhla
ilonjuhla, ja me voimme olla iloisia monista asioista, jotka ovat tapahtuneet sen jälkeen. Hamas-terroristiryhmästä ja verilöylyä sen jälkeisistä toimista hän sanoo näin. Hamas halusi kukistaa meidät Al-Aqsa-tulvan nimellä. He kutsuvat sitä sillä tavalla. Ja tänään me olemme temppelivuorella herroina, me olemme vankiloiden herroja, olemme muuttaneet heidän herroutensa, terrorisminsa, elämän heille itselleen helvetiksi. Olemme jakaneet aseita ja perustaneet siviilivalmiusryhmiä. Sitten hän jatkaa. 3 vuotta myöhemmin Israelin kansa on matkalla täydelliseen voittoon. Ja tänä juhlapäivänä, siis sukkotpäivänä, rukoilen täällä temppelivuorella tärkeimmällä paikalla täydellisen voiton, täydellisen lunastuksen kaikkien terroristien kuolemaan ja itsemääräämisoikeutemme puolesta täällä juutalaisten tärkeimmällä paikalla. He halusivat voittaa. Me kukistimme heidät ennen kaikkea täällä temppelivuorella. Eihän sinne ennen saanut mennä eikä uskaltanut mennä pyssymyyhet. Hän siellä oli vastassa. Ja kristittyjä joitakin kannettiin käsikynkässä ulos, kun he olivat kuulemma, heillä oli huulit liikkunut. Te rukoilitte. Vaikka joku vain kostutti kielellä huulia, niin häntä väitettiin, että ei, sä oot rukoillut ja ei muuta kuin ulos. Heillä oli valta. Eipä ole enää. Nyt siellä juutalaiset laulavat näitä psalmeja, rukousliina heillä on päässään. He soittavat pieniä hopeatorvia siellä, niin kuin Mooseksen kirjoissa. Heille annettiin käsky, tehtävä, soittakaa, iloitkaa. Ja niin he tekevät. Pyssymiehet seisoo kaukana, ei niillä ole, mä en tiedä onko niitä sinä ollenkaan siellä, nämä kivärimiehet, kai ne on mennyt johonkin muualle. Eli tämä oli tämmöinen iloinen mun mielestä aloitus, nämä 2 uutista, että jotain hyvääkin tulee. Ei kaikki ole vain kielteistä ja ei kaikessa vain tuomita Israelia pahimpana mahdollisena rikollisena. Ja tuosta vielä sanon tuosta Netanyahun puheesta, taisin mainitakin jo, että 120 maata jäi kuuntelemaan sinne ja nyt sen jälkeen 92 miljoonaa kertaa tämä puhe on kuunneltu sieltä tietokoneelta ympäri maailmaa. 92 miljoonaa kertaa. Eli kyllä asia kiinnostaa edelleen. Ei kaikki ole tuomitsemassa ja toivomassa Israelin häviötä. Tämmöinen määrä ihmisiä halusi kuulla hyvän myönteisen puheen. Maasta, jonka Jumala on luvannut juutalaisille. Sitä ei voi kieltää kukaan. Jumala on lupauksen antanut jo aikojen alussa ja uudistanut sen profeettojensa kautta. Ja se on edelleen voimassa. Se maa on hänen maansa, niin kuin hän sanoo, pääkaupunki on hänen kaupunkinsa. Sitten USA:n suurlähettiläs Mike Huckabee. Hän jätti viestin Israelissa pitämässään puheessa tähän sukkotjuhlaan liittyen, niin hän sanoi näin. Hän siteeraa tässä YK:n uutta pormestaria. Siis sinne on vaihtunut pormestari ja hänen nimensä on Moshe Lion. Ja nyt Huckabee siteeraa tätä Lion nimistä pormestaria. Ja hän sanoo näin. Lion kehottaa useampia maita avaamaan suurlähetystöjä Jerusalemiin, kun taas Huckabee ylistää kaupungin ainutlaatuista luonnetta. Ja tässä tämä kuvailee sitten tämä suurlähettiläs, että USA:lla on nyt vuokratiloissa suurlähetystö, mutta että nyt aletaan rakentaa kiinteää rakennusta, joka tulee pysymään hänen sanojaan lainaten ikuisesti. No, mehän nyt tiedämme, että se on niin kauan kuin Jumala niitä päiviä antaa. Mutta joka tapauksessa, niin hän on niin innoissaan, että se suurlähetystö, joka rakennetaan, on alettu jo rakentamaan, niin se tulee sitten olemaan ikuisesti Jerusalemissa USA:n suurlähetystö. Sitä ei sieltä mihinkään viedä.
Eli tässäkin on eri kansakunnilla aivan yllättävä väärinkäsitys ja ymmärrys. Monet maat pitävät suurlähetystyönsä Tel Avivissa. Ja esimerkiksi kun Suomesta tulee turistiryhmä, joka laskeutuu sinne Tel Avivin lähelle Ben Gurion lentokentälle, niin kova-äänisessä ilmoitetaan: tervetuloa Palestiinaan. Ja lentokone laskeutuu Israeliin, Tel Aviviin, Ben Gurionin lentokentälle. Eli kyllä on kauas menty, niin sanoi Ruotsin uusi suurlähettiläs viime vuoden puolella. Mä varmaan luikin sen teille jo silloin, mutta toistanpa sen nyt. Hänelle annettiin suurlähettilään virka, todiste. Ja sitten hän sanoi, että joo, minä menen nyt sitten Israelin pääkaupunkiin Tel Aviviin. Ruotsin suurlähettiläs sanoo näin pöhlösti: minä menen Israelin pääkaupunkiin Tel Aviviin. Että kaukana ollaan, missä niiden sisälukutaito on? No, sehän on tietysti viha, joka peittää sen. Eihän ne näe mitään muuta. Tämä on kyllä pikkusen nyt huumorikin teille tähän Facebookiin. Joku oli laittanut, kun Guterres menee, tämä YK:n pääsihteeri menee optikolle. Ja siellä on taulu seinällä, jossa lukee isoilla kirjaimilla Israel, vähän pienemmillä Israel, Israel. 5 kertaa siellä lukee Israel. Ja sitten häntä kysyttiin: näetkö sinä, mitä sinä luet? Kyllä, Palestiina. Siinä kuulemma luki Palestiina. No niin. Nyt me kuuntelemme Pappa. Mikä tämä oli? Pappa Gospel Bändi. Pappa Gospel Bändi tulee laulamaan meille semmoisen laulun kuin Meidän Herramme on voittaja. Tämä on live-konsertti Seinäjoella jossain vaiheessa pidetty, ja nyt me kuulemme, miltä se kuulostaa.

Eikös vain ollutkin väkevä teksti laulussa? Meidän Herramme on voittaja. Nythän se saattaa näyttää siltä, että joku muu on voiton puolella, mutta ihminen päättää ja Jumala säätää. Minulla on tässä lokakuun 7. päivän yhden uhrin kirje YK:n tälle jo mainitulle pääsihteerille Guterresille, jossa tämä kirjeen kirjoittaja oli vankina, panttivankina. Jael Savarigo hänen nimensä oli, tai on edelleenkin. Hän kirjoittaa YK:n pääsihteerille Antonio Guterresille tällä tavalla. Vaadimme YK:ta lopettamaan terroristijärjestöjen tukemisen ja keskittymään Hamasin aseista riisuntaan. Näinhän ne on päätökset tehty, että sieltä aseet otetaan pois ja Hamasia ei tueta. No niin, sitten hän jatkaa näin. Nir Yitzhakissa. Olen syntynyt tuon nimisessä kaupungissa lokakuun 7. päivän verilöydystä selvinneenä. Jael Savarigo on lähettänyt nyt sitten suoran vetoomuksen YK:n pääsihteeri Antonio Guterresille. Ja tässä videolausunnossa, jonka hän lähetti Guterresille, niin hän sanoo näin. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres, nimeni on Jael Savarigo. Olen syntynyt Nir Yitzharissa Gazan alueella. Perheeni ja minä selvisimme Hamasin terroristijärjestön 7. lokakuuta tekemistä julmuuksista, joita te kieltäydytte tuomitsemasta. Liitteeksi, jonka mukaan Israel ei ole sitoutunut Gazan rauhansopimukseen, on virheellinen. Hamas kieltäytyy riisuutumasta aseista ja suunnittelee seuraavaa verilöylyä. Israel on sitoutunut Gazan rauhansopimukseen, jossa todetaan, että Gazan kaistan jälleenrakennus aloitetaan vasta sen demilitarisaationin jälkeen, mikä varmistaa sen, että israelilaisten henget ei ole uhattuna. Vaadimme, että kansainvälinen yhteisö ja YK lopettavat terroristijärjestön tukemisen. Hän lopetti puheensa tällä tavalla. On sinne mennyt matolääkkeet perille. Toivotaan, että ne saavat aikaan mielenmuutoksen. Tähän liittyy myöskin sitten tämä Libanonin puolella käyty puhdistus näistä terroristitunneleista, joita siellä on älytön määrä ollut. Ja yksi tällainen vuoren huippu, sen sisälle oli rakennettu tämän mukaan yli 2 kilometriä pitkä tunneli ja se oli täynnä erilaisia aseita. Siellä oli nämä Hizbollahin miehet vartioimassa, katsomassa alas laaksoon sinne Israelin puolelle, mihin he kohdistaisivat rakettinsa. Ja siinä aivan välittömässä läheisyydessä YK:n rauhanturvaajat sitten pyörittävät peukaloita ja pelaavat shakkia ja tennistä ja antaa Hizbollah vain touhua kaiken rauhassa. Näin siinä sitten on käynyt. Mutta nyt tuli tieto. Tämä on Israelin kansallisen television kanava 7, niin kuin tuo edellinenkin oli. Ja tämä on 10. päivä syyskuuta ollut siellä esillä. Tehtävä suoritettu. Viimeiset terroritunnelit Ali al-Taher Ridgen varrella on purettu. Israelin puolustusvoimat purki Hizbollahin maanalaisen infrastruktuurin Ali al-Taher vuorella torstai-iltana. Kaikkiin yrityksiin vahingoittaa siviilejämme ja joukkojamme me vastaamme voimalla. Israelin puolustusvoimat purki Hizbollahin maanalaisen infrastruktuurin Ali al-Taherin vuorella torstai-iltana. Pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz sanoivat myöhemmin antamassaan lausunnossa, että operaatio saatiin päätökseen turvavyöhykkeen perustamisen Etelä-Libanoniin. Eli siellä on nyt semmoinen turvavyöhyke Hizbollahin ja Israelin välillä,
että sen ylittäminen vaikuttaa olevan täysin mahdotonta ja toivottavasti onkin sitä. Israelin puolustusvoimat kertoi sotilaidensa saaneen päätökseen Ali al-Taher Ridgen alueen maanalaisen reittien purkamisen saatuaan äskettäin operatiivisen hallinnan harjoitteesta, siis harjanteesta sekä maan päällä että alla. Siellä ei sitten enää kuljeteta aseita eikä sieltä enää seurata Israelin puolelle, mihin ohjus sitten osoitettaisiin. Eli tämä on ollut tieto tästä kyllä jo meidänkin mediassa, mutta tämä on nyt varmaa, koska se on puolustusministeri ja pääministeri käynyt paikan päällä sotilaiden kanssa tutkimassa. Tunnelit ovat tyhjiä, siellä ei enää ole aseellisia Hizbollah-miehiä, jotka kaiken aikaa odottivat lisää aseita Iranista. Sinne yritettiin salakuljettaa Syyrian halki Turkin kautta, mutta Israelilla on niin paljon hyvää satelliitti kiertämässä maata, että he sanovat, että tämä satelliitti, kun tulee Lähi-Itän sen kohdalle, niin se kuvaa koko Lähi-Idän. Siinä on mukana sitten Syyria ja Turkki ja Iran ja muutkin maat sitten. Niin he näkee niin tarkasti tämän avulla, että he pystyvät päivälehden tekstin lukemaan. Niin siirräpä siellä sitten salaa jotakin aseita tai huumeita, niin kyllä ne tietää, missä niitä viedään ja pystyvät varautumaan, että ne pysäytetään, että niitä ei saada perille. Ja näinhän he ovat tehneetkin. Aika ajoin siellä räjähdetään noita junalasteja ja kuorma-autoja ja erilaisia kuljetuksia, että kyllä niillä on hyvä tieto. Herra heitä auttakoon tässä. Nyt minä en tähän Netanyahun New Yorkin puheeseen puutu sen enempää, mutta Englanti, Saksa, Hollanti ja en ole ihan varma, oliko siinä muitakin maita, mutta nämä kolme maata ovat mennyt yhteen ja he ovat nyt sitten antaneet julkilausuman, että niin kutsutulla länsirannalla sieltä ei saa mitään tuotteita tuoda EU:n alueelle, koska se on orjatyövoimaa, jota Israel siellä käyttää. No niin. Ja nyt Israel kostaa sitten hollantilaisten boikotin. Englannin boikotti kostettiin sillä tavalla, että Jerusalemissa ollut konsulaatti suljettiin, kaikki henkilöt, jotka siellä töissä, lähetettiin Englantiin. Se on nyt suljettu tämän julkilausuman tähden, jolla estetään boikotin. Englannin boikotti kostettiin sillä tavalla, että Jerusalemissa ollut konsulaatti suljettiin, kaikki henkilöt, jotka siellä töissä, lähetettiin Englantiin. Se on nyt suljettu tämän julkilausuman tähden, jolla estetään hedelmien ja vihannesten kuljettaminen

Ramallahin diplomaatit luovuttamaan Israelin myöntämät asiakirjat 7 päivän kuluessa. Tämä tapahtui torstaina viime viikolla, että olisiko huomenna viimeinen päivä, jos eivät jo ole antaneet valtakirjojansa pois. He eivät enää edusta Hollantia, se on nyt varmaa. Hollannin ulkoministeri Gideon Saar ilmoitti sunnuntaina, että Ramallahissa toimiva hollantilaisten diplomaatteja on määrätty palauttamaan Israelin myöntämät diplomaattiasiakirjansa 7 päivän kuluessa vastauksena Alankomaiden hallituksen Israelia vastaan suunnattuihin toimiin, eli toimenpiteisiin. Ja näin Israelin ulkoministeriön tiedotteen mukaan päätös seuraa viime viikolla Alankomaiden asettamia rajoituksia, jotka kieltävät Juudeasta ja Samariasta, Itä-Jerusalemista ja Golanin kukkuloilta peräisin olevien tuotteiden tuonteja ja myymistä Hollannissa. Saar ilmoitti nyt Alankomaiden Israelin suurlähetystölle, että Israelin kyseiselle diplomaateille myöntämät diplomaattiset etuoikeudet ja vapaudet päättyvät 7 päivän ajanjakson päättyessä. Ja hän selvensi, että Alankomaat voivat jatkaa etujensa ajamista Palestiinan itsehallinnossa edellyttäen, että sen diplomaattinen henkilöstö toimii Palestiinan itsehallinnon alueella Israelin alueen sijaan. Lausunnossa todettiin myös, että Saar oli määrännyt hollantilaisen valtuuskunnan poistettavaksi Gaasan kansainvälisestä tukikeskuksesta Kiryat Gatissa viime kuussa, ja vahvistettiin, että päätös on sittemmin pantu myöskin täytäntöön. Diplomaattiset toimenpiteet tapahtuvat Israelin kansan kasvavia jännitteitä Alankomaiden boikotin ympärille, joka tuli voimaan 22. päivä syyskuuta. Ja hollantilainen uutislähde Nieuw Rechts, se on varmaan joku lehti sitten, kertoo, että Amsterdamin Schipholin lentokentälle Israelista saapuville matkustajille tehtiin lisätarkastuksia rajoitusten käyttöönoton jälkeen. Jaa. Myös Yhdysvaltain Israelin suurlähettiläs Mike Huckabee kritisoi rajoituksia ja varoitti, että Israelista palaaville hollantilaisille matkamuistoille voidaan määrätä rangaistuksia rajoitusten vaikutuksista kärsineillä alueilta peräisin olevien matkamuistojen tuomisesta kotiin. Hollannin boikotti siis kieltää Juudean ja Samarian israelilaisyhteisöistä peräisin olevien tuotteiden ostamiseen ja myynnin ja tuonnin siis Hollantiin. Sekä tällaisia liiketoimia helpottavat kaupalliset palaveritkin on sitten kielletty. Mitään neuvottelujakaan ei sitten käydä, mutta huomaskohan Hollannin suurlähetystö innoissansa, että nyt jäi tuhansia palestiinalaisia työttömäksi, jotka tekevät työtä noilla vihannes- ja hedelmätarhoilla. Ne jää nyt sitten ilman tuloja. Kaipa Hollanti sitten korvaa ne. Nyt me kuunnellaan tähän toinen laulu tältä, sanoinko mä, Pappa Gospel-bändiltä. Ja se pitäisi nyt olla sitten numero 5. Ajattelin sen kuunnella. Se kuulostaa tällaiselta.

Näin, siinä laulettiin mun eestäni Pappa Gospel Band. Nyt vähän talousasiaa, kun ihmetyttää minua varmaan monia muita. Israel on käynyt 7 rintaman sotaa. 3 vuotta, 4 vuotta, mitä sitä nyt on mennyt. Valtavat määrät pommeja, raketteja, ohjuksia on tullut. Ja kuitenkin tämmöinen uutinen tuli. Israelin kansallinen uutiskanava lähetti tämmöisen tiedon 25. päivä syyskuuta. Ja otsikko kuuluu näin. Israelin talous kukoistaa. Smotrichillä on kyllä siinä osuutensa. Eli pääministeri Netanyahu todisti hyvästä yhteistyöstä valtionvarainministerin Bezalel Smotrichin kanssa ja ylisti tätä Israelin taloudellisesta tilanteesta. Taloutemme kukoistaa 3 sodan vuoden jälkeen. Kyllä, mä toistan vielä tuon, että kyllä minä ainakin ihmettelen, kun ajatelkaa minkälainen taistelu on ollut käynnissä. Pohjoisesta, idästä ja etelästä on tullut semmoinen määrä ammuksia, ohjuksia ja raketteja ja mitä kaikkea sieltä on tullut. Niin siitä huolimatta maan talous kukoistaa. No joo, pääministeri Benjamin Netanyahu käsitteli Makor Rishon viikkolehden haastattelussa yhteistyötään valtionvarainministeri Bezalel Smotrichin kanssa. Israelin taloudellisista suorituskyvystä sodan aikana ja heidän yhteisiä talouspoliittisia toimintojansa he kävivät läpi siinä haastattelussa. Kun häneltä kysyttiin, onko hänellä hyvät työsuhteet Smotrichin kanssa, eli siis tämän talousministerin kanssa. Netanyahu vastasi, kyllä, ehdottomasti. Ensinnäkin, katsokaa taloutemme tilaa. Olemme tehneet yhteistyötä ja taloutemme kukoistaa 3 sodan vuoden jälkeen yksi maailman dynaamisimmista talouksista. The Economist määritteli sen, valtiovarainministerillä on tässä keskeinen rooli. Siis tämmöinen talouslehti, kun The Economist on sitten antanut semmoisen lausunnon, että todella Israelin talous on hyvässä jamassa. Rikostilastoista puhuttaessa haastattelija Kelman Litschkind, hän huomatti, että vaikka Smotrich ansaitsee tunnustusta Israelin talousluvuista, niin rikollisuus, joka on kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvirin vastuulla, on edelleen vakava ongelma, erityisesti arabimaailmassa. Tämä on vakava asia, joka meidän on otettava hallintaamme ja muutettava, Netanyahu sanoi. Otin Tzvirin ja Shin Betin mukaan tähän asiaan ja tämä on alku. Nyt meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, mutta on päästy jo alkuun. Kaikki sisäiset kysymykset, jotka askarruttavat yleisöä, ja aivan syystäkin yksinkertaisesti haihtuvat tyhjyyteen, koska maan sisäisiä ongelmia ei ole, jos ei ole valtiota ja me taistelemme edelleen olemassaolomme puolesta. Netanyahulta kysyttiin myöskin hänen kantansa Ofer Winteriin. Hän vaarantaa blogin todellisilla riskillä, Netanyahu sanoi. Hän ei juurikaan ota ääniä toiselta blogilta. Hänen ottamansa äänet ovat oikeistolaisia. Se vain jakaa oikeistoa ja polttaa sen äänet. Miksi? Eikä siinä kaikki. Ymmärrämme, että jos hän ylittää äänikynnyksen, hän siirtää nuo äänet Liebermannille. Ja nyt mä en enempää mene tuohon sisäiseen politiikkaan. Siellä on nyt vastoin Lieberman ja sitten Netanyahu ja sitten tämä Britten. Kaikki heillä on eri näkemys maan johtamisesta ja pääministerin asemasta. Niin kun ei siellä olla, niin annetaan heidän hoitaa nämä hommat ja seurataan sivusta vähän näitä muita asioita, niin kuin nyt tämä talous, että se oli niin hyvällä mallilla. Ja siihen liittyy tähän hyvään malliin se, että Israelin puolustusvoimat, niillä on varaa varustaa uudelleen ja uudelleen ja kehittää omia aseitaan ja aseistustaan erilaisiin
tarpeisiin. Se, että nyt oli juuri menneellä viikolla, oli, tai 12. päivähän se oli tämä uusi vuosi, ja sen jälkeen tuli sitten Jom Kippur, tämä hiljentymisen, katumisen juhla, ja nyt sitten Sukkot, ilon juhla, kun on ensin alettu uusi vuosi, Rosh Hashana, ja sitten on mietitty Jom Kippurin aikana mennyttä vuotta, että uusi vuosi alkaisi niin, että viime vuoden puolelle ei jäänyt anteeksi annettavaa eikä pyydettävää kenellekään. Ja sitten tulee tämä lehtimajan juhla, sukkotjuhla, joka on ilonjuhla, niin on helppo iloita, kun on käyty läpi kaikki asiat, että ei ole jäänyt taakse mitään anteeksi pyydettävää tai annettavaa, niin sitten voidaan. Sukkotjuhlahan on juutalaisen uskonnon mukaan symboli Jumalasta, siitä miten hän jakaa iloansa ihmisille. Siihen juutalaisen uskontoon sen enempää menemättä, mutta he pitävät tätä sukkotjuhlaa aivan erilaisessa sfäärissä kuin sinne matkustaneet kristityt. Kristitythän menevät sinne tietysti täytettyjen profetioiden toteutumisen kautta. Kolkataan täytetyn työn tähden he iloitsevat siitä, että kaikki on täytetty. Mutta juutalaiseen uskontoon kuuluu vielä tämä odotus Messiaan tulosta. He eivät vielä ole, ja siksi he nämä eri juhlat, joita heillä on, heillähän on 7 juhlaa, 3 ennen pääsiäistä, 3 sen jälkeen, ja niillä kaikilla on oma viittaus tulevaan Messiaaseen. Eli kyllä heillä on odotus päällä ja he tietävät, ketä he odottavat, mutta jostain syystä he eivät nyt näe, että Jeesus olisi odotettu. Heidän, niin kuin siellä sanotaan, heidän silmänsä on osittain sokaistu ja nähtävästi sitten he eivät pysty tätä meidän Jumalan lähettämää pelastajaa, vapahtajaa, Messiasta hyväksymään omakseen vielä. He odottavat häntä, mutta nämä esikuvalliset juhlat tuottavat heille kyllä muistutuksen kaiken aikaa siitä, että Jumala on heidän Jumalansa. Kyllä se on varmaa. Ei siitä ole epäilystä, mutta että sitten tämä Golgatan täytetty työ, niin sitä he odottavat edelleen. Niin, tässä on nyt sitten näitä lehtimajoja itse kukin perhe rakentanut niin hyvin kuin on voinut. Kaupungissa se on tietysti kovinkin vaikeaa. Kadut ovat kapeita, sinne jalkakäytävälle pitäisi jonkunlainen hökkeli pystyttää. Ja sitten katto on määrätyn puun oksista. Ja siellä sisällä sitten iloitaan Jumalan läsnäolosta. Eli sukkotjuhla on sitä paljon. Ja siinä myöskin huomioidaan vähävaraiset, ja joilla ei oikein ole niin kuin ruokaa, niin nämä juhlijat, kun valmistavat ruokaa, niin sitä jaetaan sitten tarpeessa oleville. Sekin on osoitus Jumalan huolenpidosta. He näkevät aivan eri tavalla nämä pienet lehtimajat kuin miten me kristittyinä niihin katsomme. Joka tapauksessa he ovat iloisia, he iloitsevat, ja se on meille suuri asia myöskin, onhan meilläkin ilon aihe ja verraton onkin. Evankeliumihan on ja usko on iloinen asia, johtuen juuri sen työn täyttäjästä Golgatan ristillä. Valtava ilohan se on. Minä pikkusen palaan vielä tuohon temppelivuori-asiaan, kun mulla oli toinenkin sivu mukana. Israel-kaverit, eli The Israel Guys, niin heillä oli tämmöinen 18. päivä syyskuuta kotirintama, tämmöinen lyhyt ilmoitus, ja tässä se kuuluu tällä tavalla. Temppelivuorella tapahtui jotain merkittävää tänä Rosh Hashana päivänä, siis uuden vuoden päivänä. Sadat juutalaiset nousivat vuorelle sinne sunnuntaina, ja 200 kokoontui järjestettyyn aamurukouspalvelukseen silloin uuden vuoden päivänä. Vain muutama vuosi sitten tuo lause yksinään olisi
tuntunut unelmalta. Palveluksen aikana he jopa soittivat pieniä hopea trumpetteja, samoja instrumentteja, joita Raamattu käskee pappien soittamaan siellä uuden vuoden päivänä, kertoo tämän Israelin kaverit -niminen järjestö. Eli tämmöinenkin hieno asia nousi esille. Kiitos asiassa on tämäkin. Tässä on mulla aika pitkä selostus tästä Sukkot-juhlasta ja sen merkityksestä, ja se on vain ikävää, että Israelissakin on tällaisen ilojuhlankin aikana pahoja ihmisiä. Tässä on kertomus yhden rabbin, Reb Israel, ja hänen perheensä, he olivat tietoisia tästä, että voi olla niin, että heidänkin siihen kadun reunalle pystytettyyn majaan voidaan heittää kiviä. On pahoja ihmisiä, jotka tahtovat tällaista tehdä. Ja niin sitten kävi, tässä kerrotaan näin. Sitten tulivat paikallisten antisemiittien heittelemät kivet, jotka halusivat päästä eroon tästä sukkat silmän räpäyksessä, siis tästä pienestä majasta, jossa juhlitaan tätä lehtimajaa. Ja Reb Israel ja hänen perheensä väistivät heitä kohti heitetyt kivet yhden kerrallaan ja pysyivät järkkymättä hauraassa asumuksessaan. Järkeille näitä tekoja merkityksettöminä häiriöinä. Mutta sitten koitti se kauhea yö, jolloin paikalliset kiusaajat polttivat kolmanneksen kaikista näistä lehtimajoista, jota kadun reunalle oli rakennettu. Ja tämä Reb Israel ja hänen perheensä, he olivat tästä kyllä tietoisia, mutta heidän mielensä olivat niin vääristyneet, ettei mikään järki voinut liikuttaa heitä. Mitenkään se sanoi? Heidän mielensä olivat niin kivenheittäjien mielet oli vääristyneet, mutta että ne ei voinut järkyttää Reb Israelin ja hänen perheensä mieltä, koska heille sukkat oli koti ja heidän kotinsa oli pyhä. Lopulta tämä romahti tämä heidän väliaikainen asumuksensa ja siinä kuoli Reb Israel, hänen vaimonsa ja 4 lastaan. Tässä vertauksessa pysyvä koti on Israelin kuningas ja sukkat on väliaikainen loppu. Lopun tapahtumat ovat traagisia, mutta hyvin todellisia. Eli tällainenkin ikävä ilon juhlan keskellä tapahtui. Sieltä löytyi vihamielisiä ihmisiä tarpeeksi voidakseen kivittää niin pahasti, että tämä perhe, he kuolivat. Tämä ei ole mikään hyvä loppu. Ei olisi pitänyt sitä lukeakaan, mutta kun se nyt tuossa oli edessä. Tässä on pitkä selostus Noan ajoista asti, mitä tähän symboliikkaan sisältyy. Mutta mä en nyt niitä ota tästä. Mulla on tässä sukkot-juhlaan liittyvä tällainen iloinen artikkeli. Sekin on Israelin kansalliset uutiset 26. päivä syyskuuta. Ja tässä on otsikkona Chag Sameach Israelin kansallisista uutisista. Toivotamme iloista sukkotjuhlaa kaikille lukijoillemme. Uutisointi päättyy tänä iltana ja jatkuu sitten lauantai-iltana. Juutalaisen juhliessa sukkotjuhlaa Arutz Sheva Israelin kansallisten uutisten tiimi toivottaa kaikille lukijoilleen iloista lomaa. Sapatin ja festivaalin kunniaksi verkkosivustomme päivitykset keskeytetään perjantai-illasta lauantai-iltaan. Säännölliset uutispäivityksemme jatkuvat kuitenkin lauantai-iltana Israelin sapatin ja sukkotjuhlan päättyessä. Eli tämmöinen iloinen toivotus, mutta samalla huomautettiin, että uutisia ei sitten sapatin aikana näin.
silloin ollaan iloisia lehtimajan juhlan aikana. Eli tässä alkaa olla nyt ne asiat, jotka oli mielessä. Seuraavalla kerralla saatan palata tähän Israelin taloudelliseen tilanteeseen, koska tässä on myöskin semmoinen selostus, jossa kerrotaan hintojen noususta ja mitkä hinnat laskivat ja mistä syystä sitten voidaan kuitenkin olla iloisia taloudellisesta tilanteesta, vaikka sota on käyty 3 vuotta. Hetki vielä Pappa Gospel-bändiä, joka kuuluu näin.

Pappa halusi kertoa, mitä kaikkea hänellä on, ja me päätämme tähän Exodus-musiikkiin tämän. Tuloa kuululle viikon kuluttua.

0: Noin. Oikein miellyttävää iltapäivää jälleen kerran. Tänään lauantaina 26. syyskuuta. Elikkä me ollaan kohta syys lokakuulla menossa. Ja kello on ylittänyt tuossa juuri vähän yli 3. Lähetys kestää 16:30. Ja ensimmäisen kappaleen nimi oli Sydän rakastaa ja sen lauloi Anita Hirvonen. Se tuli vissiin viime viikon listalta.
1: Kyllä.
0: Näin. Ja nyt Anna Timonen. Tervetuloa.
1: No kiitos, samoin niin. Raili.
0: Tiedätkö, se on semmoinen sanontatapa. No. Ympäri käydään ja yhteen tullaan.
1: Niin.
0: Ja kun toinen on oikeakätinen ja toinen on vasenkätinen, niin se toimii.
1: Niin. Ja hienosti sanottu. Se on näin lauantai-iltaan.
0: Joo, toivottavasti sinä viihdyt, minä viihdyn. Siellä on Aila istuu tuolla tekniikassa, hoitaa kaikki vempeleet sieltä. Ja sanoinko minä jo 26. syyskuuta sanoin?
1: Kyllä sanoit, joo.
0: Ja minä sen verran tässä muistutan ihmisiä, että laittakaa se kynä ja paperi siihen puhelimen viereen. Tai ruokalautasen viereen, mihin ikinä haluat. Kun täältä tulee, nyt ei tule vielä se puhelinnumero, pannaan pientä paussia tähän, niin se puhelinnumero ja kynä, niin se on, voitte soittaa lähetyksen aikana. Ne tahtoo mennä joskus sivusuun, kun siihen tulee mies sivuun sekoittumaan niin. Sopankeittoon tai johonkin muuhun vastaavaan. Niin. Se on hyvä olla siinä. Miettii, että mitä se nyt sanoo siellä. Ja
1: mitä. Niin, ja mitä haluat ensi viikolla kuunnella ja mielellään, jos te soitatte silloin, kun meillä levy soi, kun Aila on yksinään. Tuolla meillä ei ole ohjelmasihteeriä, mutta kyllä me pärjätään täällä.
0: Hyvä, kun muistutit. Ja tosiaan sen musiikin aikana, kun musiikki lähtee, niin sen jälkeen voi soittaa musiikin ajankohan. Entäs nyt?
1: Meillä on seuraava laulu tässä.
0: Juupa, niinpä onkin. Kato, se on Sovareiden kappale.
1: Niin.
0: Jos minun lista pitää paikkansa ja he laulaa tässä kauniin kappaleen Yhdessä matkataan.
1: Kyllä.

Souvarit lauleli siinä yhdessä matkataan ja meillähän on täällä onnitteluja, tiedotuksia kirkolta, kaupungilta, Suomiseuran tietenkin ja jotakin pientä kevennystä täällä ja tässäpä tuleekin nyt ensimmäiset onnittelut. Jaakko Paananen, paljon onnea tulevan merkkipäiväsi johdosta, toivoo Aira ja Matti. Ja tässä on kaksi levytoivomusta, mutta me otettiin tämä Eija Sinikan vuosien jälkeen. Jäämme kuuntelemaan.

Siinä tuli näihin onnitteluihin äsken tämmöinen kaunis Eija Sinikan kappale vuosien jälkeen. Ja sitten tuo puhelinnumero, se oli tuo Anna, tuo oikeakätinen tuossa, hyvä kun se taas muistutti, niin se puhelinnumero tulee tässä ja nyt. 0333 48 21 95. Ja kyllä me voidaan sitä toistaa vähän myöhemminkin. Sitten mennään onnitteluihin. Kiva, kun tänne on tullut korttia ja onnitteluja. Ihmiset vuotta täyttää ja kenellä on nimipäivää, mitä tahansa. Ja tässä on sitten semmoinen, minä käännän tämän, oikein kaunis kukkakortti ja tässä on isot sivut, niin minä luen sen. Tämä tulee nimittäin Paula Wendelille tämä onnittelu. Energiapakkaus Paula Wendel. Vuosia täyttää ja vielä toisillekin näyttää, kuinka tärkeä toiminta on, vaikka työsarka onkin loputon. Vietä kuitenkin välillä vapaa-aikaa ja nauti syksyn värien taikaa. Paljon onnea toivottavat sisarukset perheineen. Paula, kun on Hanuristin tytär, okei, niin hän on varmaan mielellään kuuntelee kappaleen Muuttolintujen lähtö. Ja totta kai me sen soitamme, mutta se ei löytynyt Esko Könösen soittamana. Mutta soitetaan se Paulalle tässä Eino Gröniin.

0: Le
1: Sillä lailla se oli Eino Krön ja muuttolintujen lähtö. Sitten on tullut justiin kivasti täällä, kun musiikki soi, niin puhelinsoittoja. Täällä on syntymäpäivä onnittelut Sirpa Hultgrenille. Häntä kutsutaan myös Mimmiksi. Ja hän on täyttänyt vuosia 23.9. eli tuolla alkuviikosta.
2: Kyllä.
1: Noin. Ja näin toivoo Seija Mestrand ja Jorma. Ja toivovat jotakin Blukmania, eikö se ole Charles Blukman?
2: On se. On.
1: Mutta katsotaan, jos se tänne loppulistalle vielä kerkiä. Muuten se menee ensi viikolle.
2: Niin.
1: Ja kiitos soitosta.
2: Kiitos. Mm. Ja minulla on taas tässä onnittelut. Tässä lukee tässä hienossa pioonikortissa, että haloo Paula Wendel. Jumppakaverit toivottavat sinulle oikein, oikein paljon onnea huomisen syntymäpäiväsi johdosta. Siis hyvää syntymäpäivää sinulle, jumppakaverit. Ja toivelevy olisi Matti ja Teppo My Love. Ja täällä lukee sitten vielä suluissa hienosti, että kiitos teille sinne myös toimitukseen. Kiitos, kiitos.
1: Totta kai, hirveästi kiitoksia.

0: Siinä oli Matti ja Teppo tämmönen, ei nyt ihan uusi, mutta olisiko vuoden ikäinen kappale My Love. Ja se meni näihin edellisiin onnitteluihin. Ja nyt mennään sitten seuran tiedotuksiin. Täällä on paljon tärkeää tiedotusta, mutta myös sellaista, sanotaanko mihin saa itse päättää, jos menee. Karaoke-iltaan tai harjoituksiin tai mihin tahansa. Niin minä otan tämän nipun tästä ja luen tästä ihan rauhallisesti. Semmoinen on ensimmäisenä nyt tässä lappupinossa. Siellä on karaoke-ilta Porosin Suomi-seuralla ja siellä mennään sitten 80-luvun musiikin tahtiin. Että siellähän oli, olisiko ollut viime syksynä, milloin se oli se 70-luvun?
1: On siellä ollut ja siellä on kyllä ihmiset ollut aivan ihania, kun ne on pukeutunut kyllä semmoisiin vaatteisiin. Mutta tuossa minäkin ajattelin, että mistähän niitä saisi sitten. Oliko ne nämä hiihtohousut silloin muotia 80-luvulla, jos oli ne, muistaksä?
0: Ne oli 70-lukua.
1: Oliko?
0: 60-70-lukua. Mutta kyllähän jokainen katselee omia valokuvia sieltä kotoa.
1: Niin tietenkin. Niin. Oliko se minihame sitten vai?
0: Ajattelin vaan, kun siellähän kun tanssissa kuljettiin 80-luvulla hirveän paljon, joka lauantai, jos ei sunnuntai ainakin. Mm. Niin kyllä sieltä varmaan jotakin kaapista löytyy. No se oli se karaokeilta ja sitten tosiaan 80-luvulle 26.9. kello 17.22 eli 10 asti. Ja kuule, se onkin tänä iltana.
1: Se on tänä iltana.
0: Niin sinne päin niitä vaatteita ehkä kerkeen niin valitteen.
1: Ei.
0: No ei. Mutta sitä me ei tietty ennen kuin saatiin nämä lappuset tähän. Ja sinne on liput 100 kruunua. Ja siellä pitäisi sitten olla tai pitää olla se RSKL:n jäsen. Eli se kortti.
1: Niin.
0: Ruotsin suomalaisten keskusliiton kortti. Ja tietenkin seuran tiloissa Skarpos Vegenillä. Ja kyllä mä uskon, että sinne kaikki osaa jo. Ja jos sulla jotakin on kysyttävää, niin sehän se on tuo puhelinnumero 033 100744. Että varmaan siellä joku vastaa jo ennen kuin nämä alkaa 5:00.
1: Kyllä, minä uskon, että onhan sillä kahvin keittämistä ja
0: juuri näin.
1: Kaiken näköistä niin, touhumista. Niin.
0: Joo. Onko siellä muuten, mä en ole käynyt koskaan, onko siellä järjestysmies homma?
1: On,
0: se on hyvä, joo.
1: On.
0: Ne on melkein oltava, koska ne on noin järjestetyt.
1: Kyllä ne, iltava. Että ei ole suljettu tilaisuus, niin silloin ei tarvitse niin. Okay. Jos on suljettu tilaisuus, niin. Ei tarvitse järjestysmiestä.
0: Okei. Okay.
1: Ainakin minun tietojen mukaan.
0: Kyllä se voi hyvin pitää kuule paikkansa. No niin muistakaa nyt karaokeilta. 5:10 tänä iltana. Ja sitten on petankia, niin sanottua puulea. Ja se on torstaisin kello 13 eli 1:00. Ja puulehallilla Olkusvegen 30, se on Knallelandissa, se on vähän siellä takia. Mennään siitä Villyksestä vielä sinne taakse.
1: Niin, se on sielläpäin, missä on tuo jäähalli.
0: On justiin sinne suuntaan, mutta en ole koskaan käynyt, mutta eiköhän sinne ihmiset löydy. Täällä on puhelinnumerokin. Eikö se on seuran puhelinnumero? No sinne voi soittaa. Karaokeharjoitukset on sitten seuraavat. Ne on Purosin Suomi-seuralla myöskin. Torstaisin. Ja huomioikaapa, tässä on uusi aika. Tämä on 15-17.30, eli 3:00 iltapäivällä tuonne 5:30. Ja tervetuloa mukaan, ja siellä on kahvila auki. Että semmoista voi harrastaa. Ja sitten on seuraavanlainen ilmoitus. Purosin Suomi-seura järjestää bingo-illan. Ja niitähän on pyöritetty nyt kuinka monta vuotta, bingo-iltoja?
1: Oi, kuule, en osaa sanoa. Onhan niitä monia vuosia.
0: Keskiviikkoisin ne on. Kyllä. Tässä lukee ihan selvästi. Mm. Ja seuraava on 30.9. Se on ensi viikon keskiviikkona. Ja ne on Suomi-seuran tiloissa kanssa. Sinne uskoisin, että kaikki löytää tässä vaiheessa.
1: Mm.
0: Se oli se. Onko sulla siellä jotakin muuta?
1: Ei, kun täällä on musiikkia sitten.
0: No niin, annapas.
1: Siellä on Sydämeni lyö, oliko se?
0: Oli, Kari Tapio. Mm. Ja tiedätkö, kuule, se on siltä, olikohan se siltä ihanalta Kari Tapio -estraadilla, missä hän ei ollut siitä. Mutta hänellä on koko konsertti tuolla YouTubelle ja minä jäin sinne 4 tunniksi yhtenä yönä kiinni.
1: Kyllä, hän on hyvä laulaja.
0: Oi, niin. Voi, voi, kuule, vanhemmiten vaan ääni parantuu. Mutta laitetaan se kappale nyt Kari Tapiolta ja Sydämeni lyö.

0: sydämeni lyö, Kari Tapio, ja sehän oli tosi tosi kaunista. Ja minullahan on tietenkin tiedotusta täällä. Kaiken kansan kisat 2026 aikuisille ja lapsille lauantaina 17.10. kello 11.00. Se on suunnilleen varmaan 2 viikon päästä. Siellä on pussin heittoa, tulitikun heittoa, ketjun heittoa. Minä olen muuten kokeillut tuota ketjun heittoa. Se on muuten jännää. Se on niin kuin vähän tämmöisen puurasia, niin on niitä reikiä ja sitten siinä on kato, eri pisteitä, mitä sä saat pisteitä ja se ketjun pitää mennä siihen, kato siihen sisälle siihen reikään. Niin, sillä lailla saat pisteitä. Se on aika vaikea, vaikka sitä ajatellaan, se on hirveän helppo.
1: Mutta se ketju, onko se kettinkiä?
0: Se on semmoista kettinkiä, niin kuin semmoinen, olisiko se 0,5 metriä pitkä, en osaa sanoa, niin sitä pitää yrittää heittää siihen. Ja sitä kun rupeaa vaan heittämään, sitä ajatellaan, että tämähän menee ihan helposti. Ei se kuule ole niin.
1: Ei se aina mene niin.
0: Ei. Sitten siellä on soppalounas, kahvia ja pullaa, arpoja ja sitten on lopuksi mölkkykisa. Ja palkintojen jako, mölkyn pistekilpailun, mestaruuskilpailun palkinnot. Ja tämähän on Brosin Suomi-seuralla Skaraborgsvägenillä 35E. Ja täällä on toinen semmoinen tiedotus. Jaana on laittanut näitä meille tänne ja meillähän on paljon. Ja palkintojen jako, mölkyn pistekilpailun, mestaruuskilpailun palkinnot. Ja tämähän on Brosin Suomi-seuralla Skaraborgsvägenillä 35E. Ja täällä on toinen semmoinen tiedotus. Jaana on laittanut näitä meille tänne. Ja meillähän on paljon näitä musiikkiesityksiä nyt tulossa. Ja

0: 10. Tarjoilusta tiedoksi, että teatterin lämpiössä ei ole myyntiä, vaan myynti on ravintolassa, joka on kulttuuritalossa. Konsertin kesto on 2,5 tuntia ja siinä on väliaika, jolloin ehtii käydä halutessaan ostamassa virvokkeita. Samoin ennen esitystä on ravintola auki. Konsertti alkaa 18:00. Jos sinulla ei ole vielä lippua ja konsertti kiinnostaa, käy ostamassa lippusi kulttuuritalolta, teatterin lippukassalta. Hinta 200 ruunua. Mukavaa iltaa kaikille. Teatterissa tavataan. Ystävällisin terveisin Jaana Isokoski, meidän koordinaattori. Ja tässä on meillä semmoinen laulu seuraavaksi. On paljon näitä sydänlauluja meillä, niin Laulavaa sydän. Ja sen esittää Reijo Taipale
1: Mustans. Ja Mustans.
0: Mustans.

0: Laulava sydän ja Reijo Taipale ja Mustans lauloi siinä. Ja täällä on tullut semmoinen oikein jännä semmoinen juttu, jota ei olla kyllä koskaan luettu ennemmin. Kuule, eihän ole, Raija.
1: Ei olla luettu, eikö ei. Se ole Aleksis Kiveen seitsemän veljestä?
0: Niin, ja eikä ole koskaan ajateltu, että tällä lailla voisi tehdäkin, mutta tämä on lähettänyt tämä Sarita Sandström Kramforsin Westernorlandista, vaikeita sanojakin vielä. Ja osallistui seitsemän veljeksen lukumaratonin 10.10. kotisohvalta. Ja entisenä suomiseuralaisena poimin teidän mailiosoitteet RSKL:n sivulta ja laitan teille suoraan tietoa 10.10. järjestämästäne lukumaratonista. Luemme läpi koko Aleksis Kiven seitsemän veljestä alkaen kello 9.30 ja jatkuen lähelle puolta yö.

0: työtä. Lukumaraton lähetetään livenä YouTuben kautta ja tietysti toivomme, ettei meidän tarvitsisi ihan itseksemme lukea. Olisin kiitollinen, jos välittäisitte tätä viestiä eteenpäin yhdistyksenne ja piirissänne. Se on siis lokakuun 10. päivä, kello 9.30 ja noin puoleen yhden asti, niin kuin 23. Kivi tunnetaan parhaiten romaanista Seitsemän veljestä, teoksesta, jota luetaan ja rakastetaan yhä 156 vuotta myöhemmin. Kiven viimeisten sanojen kerrotaan ollen minä elän, ja niinpä hän todella elää, muun muassa lukumaraatonimme kautta. Päivän aikana Seitsemän veljestä luetaan ääneen suomeksi useiden eri lukijoiden voimin. Tapahtuma lähetetään suoraan YouTubessa. Voit seurata omalta kotisohvalta koko päivän tai pistäytyä linjolla vain hetkeksi. Ja tämänhän linkin varmasti jokainen sieltä löytää, että minä en voi ruveta lukemaan tätä linkkiä, kun tässä on niin hirveästi näitä kirjaimia ja kaikkea semmoista, mutta sehän löytyy samalla lailla, kun sieltä löytyy kaiken näköistä.
1: Ja
0: musiikkia.
1: Eikö hän luvannut lähettää sieltä kaikille entisille, kun hän on ollut entisen, tai hän on ollut Suomen seuran entisenä osakkaana tai jäsenenä,
0: niin
1: hän aikoo laittaa sieltä sitten linkin kautta tulemaan jokaiselle.
0: Niin.
1: Ja se on jopa jokaisen ehkä oma valinta sitten.
0: Niin, jos haluaa kuunnella.
1: Istuuko sohvalla tai eikö, niin kuuntele.
0: Niin, ja sitten sanotaan tässä, että eihän siinä tarvitse koko aikaa kuunnella tietenkään 9, mitä se nyt on. Ei. Miten paljon siinä nyt tulee 9 tuntia, että eihän siinä tarvitse kenenkään koko aikaa. Mutta joka on kiinnostunut, niin voi mennä kuuntelemaan, mutta tämä on ihan hieno homma.
1: Ja ottaa ensin vastaan, kato sen viestin sieltä tai minkä hän nyt laittaa.
0: Niin, justiin.
1: Niin, nyt meille tulee vähän semmoista, vähän erilaista musiikkia täällä.
0: Niin.
1: Eikö tuukin?
0: Kyllä.
1: Kun on nämä ajat vähän tämmöiset sekavat ja epätietoiset ja koko maan kautta maailman ympäri. Niin me valittiin tähän semmoinen tuolta 70-luvulta semmoinen hirveän reipas tahti tässä on. Ja kiva viestikin siinä on, kivat sanat. Kappaleen nimi on Sitten kun mä pääsen siviiliin ja sen esittää Pasi Kaunisto ja Markku Aro.

0: Se oli sitten, kun mä pääsen siviiliin, ja Pasi Kaunisto ja Markku Aro, se soi 70-luvulla tosi paljon Suomen radiossa. Näin, ja sitten on taas pientä informaatio täällä, tietoa. Ja se on tästä Kanteleesta nyt. Äsken oli Aleksis Kivi, ja nyt niin tulee Kanteesta. On tässä oikein kulttuurijuttua nyt. Kantele soi Purosissa 10.10. eli se on noin pari viikon päästä. Kulttuuri 75. Brykkärikaatan 14 ja 3. kerros. Ja sinne on myöskin hissi, jos joku tarvii mennä hissin kautta. Ja se on kantelekonsertti ja oppitunti viisikielisen kanteleen soitosta. Esiintyjänä siellä ja ohjaajana on Jenny Venäläinen. Konsertissa kuullaan perinteistä suomalaista kansanmusiikkia uusin sovituksin. Sekä runonlaulua. Konserttiin ja oppitunnille ovat kaiken ikäiset tervetulleita. Katossa on laitettu tuo kanteleen musiikki vähän uuteen uskoon, uuteen sovitukseen. No niin, ja kanteleen soiton oppitunti kello 10.30-11.30, eli kestää tunnin. Ja se kestää 80 kruunua. Ja ilmoittautuminen tähän kanteleen soittoon pitää sitten tehdä viimeistään 5.10. Ja tässä on puhelinnumero, toivottavasti siellä on kynät esillä nyt. 0704-551360. Ja tervetuloa. Ja sitten siellä on vielä kantelekonsertti kello 14. Ja sinne on sisäänpääsy 120 kruunua. Ja se sisältää sitten sen kahvitarjoilun. Ja nämä on siis 10.10. Kulttuuri 75. Brykkärikaatta 14. Uskoisin, että sinne kaikki löytää. Sehän on siellä Alkotsin vanhoja.
1: Niin, ja siellä on hissi, kato kans, joka on huono jalkainen, niin voi mennä.
0: Ihan oikein jo.
1: Niin. Mm.
0: Ja tämä tehdään sitten yhteistyössä Medborg ja Skoolanin kanssa, Purosin kaupungin kanssa ja Kulttuuri 75 kanssa. Ja sekä hän, joka on kiinnostunut kanteleesta, niin sinne vain. Nyt mennään sitten suoraan musiikkiin, eikö näin?
1: Kyllä.
0: Ja tässä on Anne Mattila, aika vanha kappale, mutta ihan kiva tämmöinen reipas. Tänään Huipulla, Anne Mattila.

0: tänään huipulla on. Huipulla. Niin, se laulu kyllä huipulla on.
1: Niin, tänään huipulla. Hän voi hyvästi.
0: Niin. Anne Mattila, niin. Sitten puhelin on taas pirissyt tänne ja tässä on syntymäpäivä onnittelut. Paulalle onnittelut tulevan syntymäpäivän johdosta. Toivoo johtokunta. Ja tähän on sitten kirjoitettu, että joku kappale energiselle naiselle, mutta me yritetään etsiä sitten. Mutta kuitenkin on nyt luettu. Ensi viikolla sitten. Ja nythän mennään taas tähän tiedotuksiin ja kulttuuriin ja mitäs täällä nyt on. Kaupungin kirjastossa on ainakin nyt ensi viikon tiistaina 29. päivä syyskuuta kello 17.00 yhteen kietoutunut runoilta, ruotsin suomen mäenkielisen runoja, kahvia ja seurustelua. Tämä on kirjastossa. Ja sitten on vähän kauemmaksi mennään. Suomen lukuvinkkipiiri, suomenkielinen kirjakahvila ja parhaat lukuvinkkisi ja löydä uutta luettavaa. Siellä onkin kyllä kirjoja, jos menet Suomen kirja siihen.
1: Suomalaiselle
0: osastolle, niin kyllä siellä on silloin hirveän vaikeaa etsiä, jos ei joku olisi sanonut, että ota sitä tai tätä kirjaa. Siellä on niin mahdoton tosissaan mahdollisuus löytää kirjoja, mutta...
1: Mutta se pitää osata se hakeminen.
0: Että niin, että minkälaista kirjaa sinä tykkäät lukea ja kuka on se kirjoittanut, niin joo, tietenkin niin.
1: Ja sitten siellä on päivänlehtiä, viikkolehtiä.
0: Päivänlehtiä voit käyttää tuota dataa siellä ja istuu ihan rauhassa ja... Se on hyvä.
1: Ja siellä on sitten oltava hiljaa. Se on yksi semmoinen asia, että jos on kaverin kanssa sinne meet, niin se hyvin äkkiä se suu aukeaa siinä.
0: Niin
1: ei tuu tänne.
0: Niin on.
1: Joo, mutta se on vaan muistettava, että siellä on lukurauha.
0: Niin, mutta onhan siellä totta tavallaan, kato niin kuin minäkin, lastenkin puoli on, niin kyllähän siellä nyt kuuluu lasten ääni, että eihän ne osaa sillä lailla olla hiljaa, että ja voi pelata ja... Joo. Kuunnella musiikkiakin. Siellä on musiikki-iltapäiviäkin ja semmoista. Niin tässä on tosissaan lukuvinkkipiiri, niin se on 29.9. kello 13.00 ja 14.30. Lukuvinkkipiiri on ilmainen ja kirjasto tarjoaa kahvit. Sitten on vielä satutuokiokin lapsille suomeksi. Viihtyisä hetki ääneen lukemisen parissa Satulinnassa kaupungin kirjastossa esikoululaisille ja heidän läheisilleen seuraavana torstaina. Ja se torstai on 8.10. kello 9.45 ja 10.00. Tervetuloa kaupungin kirjastoon. 0-5 vuoteen on nämä lapsukaiset, jotka sinne voi mennä, että ne ei ole vielä, varmaan kaikki ei ole päiväkodeissa tai on kotona. Muutenhan sinne on aika vaikea mennä, kun on 9.45 kello 10.00. Sellaista. Sitten minäpä olin täällä tuolla kuuntelemassa semmoista laulua, kun Finlanders soitteli siellä, kun olin tuolla vähän...
1: Sä teit veinen kierroksen.
0: Niin, syksylomalla ja sepä laulu niin hienon laulun. En, jäämmepä kuuntelemaan.
1: Ihan uutta versiota.

0: Siinä Finlandes kappaleella En. Finlandessa on ollut aika kauan, siis pois nyt jonkun aikaa.
1: Joo.
0: Niin ainakin levylautasilta Suomessa voi olla, että tekevät keikkaa.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Ja sitten siellä oli myöskin Yölintu.
1: Yölintu. Joo.
0: Siellä on vipinnä siellä.
1: On.
0: Se, mitä ne on noita risteilyjä?
1: Risteilyjä,
0: justiin. Näin, mennäänpä sitten tiedotteisiin. Ja tämä varmaan kaikki on kuullut tästä Ruusu joka vuodesta konsertista. Ja siellä esiintyy Matti Korkiala, J. Eskelinen, Teijo Lindström ja Juha Hautaluoma. 4 artistia ja se on perjantaina 20. Olisiko 2 viikon päästä?
1: Ei ole niinkään.
0: Joo, no suurin piirtein niin. Kaikkihan päivämäärät osaa lukia. 20.26 kello 18 ja se on perjantai. Ja se kestää 2,5 tuntia sisältäen väliajan. Ja siellä väliajalla on sitten varmaan mahdollisuus ostaa.
1: Niin
0: konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja. Meille on tulossa puhelu, niin otetaanpa se puhelu. Minä voin jatkaa tätä lukemista vielä tässä sen jälkeen. Ei tarvitse puhelimessa soittajan odottaa.
1: Kyllä. No niin, hyvää iltapäivää. Kuka siellä soittelee?
2: No täältä on iso porukka soittamassa täältä seurata. Ja meillähän on tämä seuran puheenjohtaja Paula, joka täyttää vuosia maanantaina. Ja me haluttaisiin laulaa Paulalle.
1: No voi hyvänen aika, sehän käy ihan vallan mainiosti.
2: No niin.
3: Paljon onnea. Paljon onnea vaan, paljon onnea Paula, paljon onnea vaan.
2: Hurraa, hurraa,
0: hurraa. Olipa siellä vahva kuoro ja totta kai, että meiltä menee onnittelut täältä
1: radiosta
0: jo.
2: No niin, näin on kiva.
0: Kiitos Seija, viettäkää kivaa ilta siellä.
2: Kiitos, samoin teille.
0: Okei, okay, hei.
2: Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Tullaan.
0: Joo,
2: kiitos.
0: Noin.
1: Sinne meni.
0: Olipa mukava. Siellä yksi rohkea nosti puhelimen ja kaikkien
1: niin,
0: puolesta.
1: Kaikki laulovat sitten, niin.
0: Minäpä katson, mihin minä jäin. Se oli tämä Purusin kaupungin teatterin suurella näyttämällä oleva Ruusu joka vuodesta -konsertti. Ja kato, kun mä meinaan lappua työntää tuohon. Ja siellähän tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja. Ja niitä on paljon. Niitä löytyy ihan loputtomiin tuolta netiltä. Ja he laulavat tämän Iskelmätähden lauluja siellä. Lipun hinta sinne on 200 kruunua. Ja säestyksestä vastaa legendaorkesteri. Mutta liput on 200 kruunua. Lipun myynti alkaa tiistaina 4.8.26. Eli siellä on lipun myynti meneillään koko ajan. Ja mistä sen tietää, onko lippuja jäljellä? Se on mentävä sinne tai soitettava sitten.
1: Niin,
0: Purosinne kaupunki tämän järjestää niin kaupungin teatteriin lippukassalta kyselemässä sitten, jos on
1: niin. Vapaita
0: paikkoja. Näin. Ja sitten on tässä viihdekonsertti perjantaina 16.10. Täältä tulee nyt torven täyveltä tätä tiedotetta, mutta samaa tiedotetta tulee lauantaina, niin kyllä siihen vielä kerkee mukaan. Kuitenkin viihdekonsertti perjantaina 16.10. Ja haitari maailmanmestari Teijo Rekonen ja Jan Markus Nyman. Ja paikka on Purosin Suomi-seuralla se kanssa. Ja osoite Skarposvägen 35E. Sinne on muuten vapaa pääsy, eikä jäsenkorttia.
1: Joo.
0: Se oli oikein mukava haitarimusiikkia, tiedätkö? Se on hirveän kaunista, kun sitä
1: on todellakin. Sanoppa se vielä uudestaan se päivämäärä, niin minäkin kirjoitan tähän.
0: Kuule, se on viihdekonsertti. Se on 16.10.
1: 16.10.
0: Niin, ja kello 15.30, eli 15:30.
1: Joo.
0: Porosin Suomi-seuralla, sinne sinä osaat.
1: Niin.
0: Ja ei jäsenkorttia. Ja sen järjestää suomen kielen hallintoalue Porosin kaupunki. Niin, siitä haitarimusiikista mun täytyy sanoa, että sitä on ruvettu nyt laittamaan tähän uudempaan musiikkiin. Sinne. Ja se on tosi hienon kuulosta.
1: On.
0: On. Ja jo pelkkä haitarimusiikki, niin sehän on kaunista. Sitä vaan kuulee hyvin harvoin. Joko minä olen valmis näistä ilmoitteista?
1: Kyllä, varmaan joo. Täältä tulee lisää sitten, kun minun vuoro tulee.
0: Niin. Okei. No mennäänkö me sitten musiikkiin tässä?
1: Niin.
0: Kun tuo mikrofoni on tuossa suuessa koko ajan. Ja pelkää en, eikö ole listalla nyt?
1: On, kappale.
0: Ja Teijo Lindström.

0: pelkä en Teijo Lindström. Ja sitten minulla on tiedotusta täällä. Vieläkin on kaupungin kirjastosta. Mulle on tainnut tulla kaikki nämä kaupungin kirjaston runosalongit.
1: Sinä niin sujuvasti ne luet. Se on helpompi.
0: Jo, luemme ja tulkitsemme runoja, laulutekstejä yhdessä. Tuo mukanasi teksti, josta haluat keskustella. Tuo mielellään mukanasi runo tai lauluteksti, josta haluat keskustella muiden kanssa. Kaikki tekstit Kalevalasta, Kari Tapioon, Edith Södergranista, Euroviisuhitteihin ovat tervetulleita. Ei tarvitse mitään aiempaa kokemusta runoista tai niiden tulkinnasta. Rohkeasti mukaan. Ja nämä on varmaan joka kerran kuussa, kun nämä on tiistaisin. 6.10. on seuraavan kerran. Ja se on Purosin kaupungin kirjastossa. Ja kellon aika on 13.14.30. Ja minä olen joiltakin kuullut, että kyllä siellä on porukkaa. Että on ihan kiva tuommoisenkin mennä.
1: Niin. Runojen lausuntaa.
0: Niin, runojen lausuntaa. Siinä sitten oppii, kato jos haluaa jossakin.
1: Sekin on taito. Niin, se on hirveä taito.
0: Lukea niitä sitten.
1: Mutta niin, että niitä ei tarvitse itse sitten ihan keksiä ja kirjoitella.
0: Ei. Niin kuin viiä niitä runotekstiä, niin siellähän opettaa. Niin kuin ihan samalla lailla varmasti, kun ollaan karaokeissa ja lauletaan ja voit mennä laulutunneille ja tuommoista. Mm. Että ihan mukavaa kuin on. Erilaista tekemistä ihmisille. Eihän kaikki ole kiinnostunut samoista asioista.
1: Täytyy olla.
0: Niin.
1: Ja vaihtelevaa. Kyllä.
0: Niin.
1: Ja ennen kaikkea, kun ajatellaan, että me ei voida ottaa osaa niihin Suomessa oleviin harrastuksiin, että meillä on, se on vähän erilainen juttu. Täällä ehkä ei ole niin helppo järjestääkään niitä.
0: Ei niin.
1: Että siitä saa kyllä olla tosi hyvillään. Mm. Lauloit tai lausuit runoja.
0: Ihan totta. Ja sitten minä luen, tämä on kyllä kuukauden päästä, mutta me ajateltiin näin tuon Railin kanssa, että on ihan kiva lukea tämä lapsille tämä Halloween-disko, kun ne, jos ne haluaa niin kuin vaatteita ja kaikkea mukavaa niin kuin sinne itselleen niin kuin ottaa mukaan. Niin tämä on Purosin Suomi-seuralla niin kuin lauantaina 24.10. kello 12.14. Ja siellä on niin kuin tietenkin saa jotakin välipalaa tai kahvia tai pullaa tai en tiedä yhtä mitä ne siellä laittaa, mutta tässä lukee, että kaikki mukaan ja kaikki on tervetullut ja sehän on siellä Skarbox-Wegenillä. Että niin. Niitähän on kaupoissa niitä kaiken näköisiä hattuja ja verkkoja ja oranssivärihän on justiinsa Halloweenin väri.
1: Ja musta ja musta.
0: Niin.
1: Pitäisi omella itselle semmoinen noitaakaan se pitkä tämmönen hattu ja sitten musta viitta päälle. Ainahan mustia lakanoita löytyy.
0: Niin on.
1: Kynttilät ja
0: jalakkaan kuin kynttilät. Niin.
1: Käsiin kynttilät, kun huhuilemaan tuonne.
0: Niin. Siinä olisi jo vähän lusian taikaakin jo. Niin.
1: Kruunupää. Ei, mutta kyllä se on näin, että lapsille pitää. Mä muistan, kun mä olin äitin luona aika useasti silloin, että pystyi itsekin menemään ihan noin. Niin minun veli toi kätevästi sinne aina pikkupojan hoitoon.
0: Niin.
1: Otatko? Niin. Sitten otan tietenkin.
0: Niin.
1: Ja mä ompelin sille kuule semmoisen Batmanin viitan.
0: No, varmasti
1: se tykkäs. Kuule, se oli viikon päällä, se ei ottanut yöksikään niitä pois. Ja sen isän pitkän viitan ja sitten housut siihen.
0: Niin.
1: Ja tulikohan, ei siihen, joku tämmöinen tuli. Mulla on kuvia, mä oon ottanut siitä, kuule se oli niin mielissä. Me mentiin siihen kangaskauppaan, mä sitä valitte itse värit.
0: Niin.
1: Poika oli tuommoinen 4-5.
0: Ottiko se oranssi ja musta vai mitä?
1: Ei, kun se oli Batman. Se oli Batman. Niin se, mikä lentää.
0: Joo.
1: Niin. Mm. Niin, kyllähän se, mutta tänä päivänä, niin kuin sä sanot, niin niitä saa kaupasta ostamaan.
0: Niin, niitä saa. Tuollahan niitä on kaupungilla siellä.
1: Joo.
0: On itsekin käynyt ostamassa semmoisen hatun sieltä, niin.
1: Olet vai?
0: Olen. Semmoinen on ihan mukava laittaa, kun jos sä lähdet jonnekin karaokeeseen vaikka mikä vaan, niin on semmoista tunnelmaa.
1: Joo, ja niin. Vähän erilainen mieli kuin mitä siellä kotona ehkä.
0: Niin, tietenkin, niin.
1: Niin.
0: Mutta tähän jää, on semmoinen laulu taas täällä tulossa, että sä oot mun taivas. Sapo Lainen, kun sen esittää, on.
1: Kuule, on, mutta otapa kun minä katson nyt tästä hyvin tarkkaan. Sä oot mun taivas. Joo, se on ihan uutta musiikkia ja sitä ei ole kyllä keritty kuunnella läpi, mutta nyt on kiva, kun ei tietä, mistä se kertoo.
0: Ne.
1: Joo, Savolainen se on, kyllä.

0: Se oli. Otappa sieltä se kappale.
1: Sä olet mun taivas.
0: Joo.
1: Ja. Savolainen.
0: Mm. Tältä tulee nyt informaatio tästä näön ja kuulon neuvonnasta. Hyvin tärkeä asia. Kuulo ja näkö muutenkin, että aistit toimii. Ja 15. lokakuuta kello 13.00. Ja se on Porosin kaupungin näön ja kuulon neuvoja Lisse Helsson. Ja hän on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 5. lokakuuta. Kello 13.00 iltapäivällä. Ja se osoite sinne on Hultasjökotan 7B. Ja huomaa ovi, siellä on niitä eri ovia. Mä oon itse siellä joskus käynyt muissa asioissa. Että mistä sieltä päästään sitten sisälle. Yksi ovi oli lukossa, mutta kaipa se toimii, kun se aika koittaa, että siellä se päivämä, että siellä on joku
1: ovella.
0: Ovella kattoo, että kun sinne piti olla jotain ihmeen koodia. Mä kävin ostaa munkkia ja simoja silloin sieltä.
1: Niin.
0: Mutta se, kyllä ne siellä sen hoitaa, ovet on auki. Ja tämä neuvonta on sitten tarkoitettu kaikille purosilaisille. Elikkä tervetuloa siis monitoimitalolle. 5. lokakuuta, kello 13-14. Noin. Ja sitten täällä on ilmoitus tullut Maaritilta ja Hannulta. Ja siellä on kaiken kansan kisat 17.10. kello 11-14.00. Ja ne on seuran tiloissa. Järjestää hiihtoyleisurheilujaosto. Tarkoittaako tämä sitä, että ne on seuran sisätiloissa?
1: Kyllä niin.
0: Okei, että siellä riittää tilaa harrastaa niille.
1: Mm.
0: Ja pelejä. Siellä on kolmiottelu. Tästäpä en saa, mikä tässä on, en saa käsialasta selvää. Siinä on kuitenkin arpoja ja mölkky lopuksi. Ja näin toivoo Maarit ja Hannu. Ja eihän se auta muuta kuin mennä katsoa, mitä siellä kilpaillaan. Siinä on 3 tuntia aikaa kilpailla. Kaiken kansan kisat. Näin. Oliko sulla muuta siinä?
1: Ei ole, ei.
0: Otetaanko me musiikkikappale? Otetaan. Ja Luonnon luomaa ja Merja Rantamäki laulaa tämän seuraavan kappaleen.

0: luonnon luomaa, Merja Rantamäkiä. Minulla on täällä semmoinen ihana kirja taas, Hyvän mielen päivyri, ja tässä on niin ihana tämä kertomus, että elää ja antaa. Mitä tahansa tänään annatkin pois itseltäsi, tai ajattelet, tai sanot, tai teet, se kymmenkertaistuu ja palaa sitten luoksesi. Se ei ehkä tule välittömästi, eikä edes odotetulta taholta, mutta tämä sääntö toteutuu vääjäämättä, kun jonkun näkymättömän voiman pakottamana. Miten tahansa koetkin toisen ihmisen, olkoonpa se rakkautta, tai vihaa, tai intohimoa, sekin mahtaa takaisin sinulle samassa muodossa. Ajatuksemme ovat sielun radiosanomia, eivät aivojen saloja. Ystävälliset ajatukset tekevät meidät onnelliseksi. Pikkumaisista koituu sanoin kuvaamatonta tuskaa. Antaminen toimii yhtä varmasti kuin heijastus peilissä. Ystävällisyys palaa nopeasti niiden luo, jotka alun alkaen olivat ystävällisiä. Anna tämän ajatuksen ja vain sen johtaa itseäsi jokaisena päivänä. Ainoat säilyvät asiat ovat niitä, jotka lahjoitamme pois. Elää ja antaa. Kuunnellaanko tähän semmoinen kaunis kappale, Rakkauden rikkaus, Paula Koivuniemi.
1: Vanha tango.

0: rakkauden rikkaus Paula Koivuniemi siellä. Ja me kiitämme kuuntelijoita ja toivotamme heille hyvää viikonloppua, eikö niin Raili?
1: Ja tulevaa viikkoa sieltä alkaa sitten myrskyt tulemat, hakekaa ne lapaset ja vanttuut sieltä.
0: Onko totta, joo.
1: Niin ne sanoo kuule. Joo. Mutta se siitä, katsotaan sitä ensi viikolla. Kiitos kaikille, näin meni tänään. Keskiviikkona uusinta.
0: Niin.
1: Minä, ensi lauantaina.
0: Minä, Raili ja Aila, toivotamme hyvää ja jäämme kuuntelemaan semmoista laulua, kun Ei kerro tuuli, ja sen laulaa Anne Mattila. Hei hei!
1: Hei hei!

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys ja evankeliumijuhlat.

0: aikaisemmin käynyt, ole tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai juurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä Länsi-Uudenmaalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista.

0: tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. On rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime kädessä.

0: suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784
2: blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: esiinty sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme talo-

0: taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen.